Стиви, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

вже тіє місце для туману. Болить, болить, не казано словами. Він є, він завжди поруч, правда, мама, до нього ми звертаємось.

0: мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: Родице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і восів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса,

0: і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Голос Господній від луня громів і дощів, голос Господній над всіма водами, хвала тобі в гуркоті вогнедишних гір. Ти стрясаєш землю, як одяг, ти здіймаєш до неба хвилі морські, хвала тобі, що змиряєш горі.

Тіу сяю єш думке художників, поетів, геніїв науки. Силою вишнього розуму вони пророче осягають закони твої і розкривають нам безодню творчості, премудрості твоє.

ти всі наші прохання задовільняєш, тож молимось тобі, у те й тебе просимо, владико чоловіку.

0: Радіо Дзвони ФМ.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа, храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці та села Гвізд, Апостольство Доброї Смерті, Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Нацгвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Тлумач, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Перевози, Саджава, Яблунька, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя.

Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів, та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. «То привид!» – заговорили, і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я! Не бійтеся!» Тоді Петро озвався і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе!» «Іди!» – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий!» І перепливши, прибули в землю Генезарецьку.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Приклад про апостола Петра, який йшов по воді, відкриває нам дуже велику правду християнського життя. Попередньо, коли апостоли побачили особу, яка йде по воді, то злякалися. Коли ж вони впізнали Ісуса Христа, то Петро після Ісусових слів почав іти до нього по воді. Доки Петро дивився на Спасителя, він ішов. Але тільки-но почав усвідомлювати, що він людина і що йде по воді, а людині не властиво ходити по воді, почав тонути. Так буває і в нашому житті. З історії церкви знаємо, що взірцем християн є мученики, які завжди, незважаючи на обставини, жили вірою. І доки ми живемо вірою, не оглядаючись на будь-що, ми наче можемо йти через усілякі обставини нашого життя. Коли намагаємося якось реально, по-людськи дивитися на обставини, то відразу починаємо тонути. У християнстві не тільки песимізм, а й навіть реалізм, як також ідеалізм, не є можливі. У християнстві можливо жити лише вірою. Лише віра дає нам змогу йти всупереч будь-яким обставинам. Віра і вдивляння в особу Ісуса Христа. Тому віра – це фундамент, основа. Віруючи, можемо пережити всі життєві бурі, незгоди та ситуації у відповідь на те, що Господь нас покликав йти через ті реальності життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Не піддаватися емоціям. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга приповідок 25-28. Впродовж останніх кількох днів я розповідав про істини, які можуть змінити стосунки в подружжі, згадує Гері Чепмен. Сьогодні перейдемо до четвертої істини – емоції не мають керувати моїми діями. Протягом останніх 30 років чи більше наша культура надміру зосереджувалася на емоціях. Щодо проблемних стосунків, вона радить: якщо не відчуваєш любови, визнай це і йди геть. Або навіть, якщо відчуваєш біль і злість, будеш лицеміром, коли казатимеш або робитимеш щось добре своїй половинці. Ця філософія, на перший погляд, здається слушною. Але вона не враховує того, що люди – це значно більше, ніж їхні емоції. Так, у нас є почуття, але в нас також є погляди, цінності та вчинки. Якщо переходимо безпосередньо від емоцій до вчинків, ігноруючи погляди і цінності, ми зруйнуємо шлюб. Дії, які випливають з цінностей і позитивних думок, із більшою ймовірністю будуть продуктивними. Цитована приповідка порівнює людину без самоконтролю із містом без мурів. У давнину стіни міста були його першим і головним захистом від ворогів. Без міцних мурів воно було вразливим перед нападом. Так само, коли дозволяємо емоціям брати гору, ми втрачаємо перспективу і стаємо вразливими до всіляких спокус і згубної поведінки. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Натомість зупиніться, поміркуйте, пошукайте щось добре, а тоді зробіть те, що має позитивний вплив. Отче, хочу бути схожим на добре захищене місто, а не на місто зі зруйнованими мурами. Але мені важко тримати себе в руках. Надто часто емоції керують діями щодо чоловіка, дружини. Будь ласка, допоможи мені це змінити. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: Радіодзвони FM.

Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує перенесення мощей первомученика Стефана, про що дізнаємось. Коли святий Стефан, побитий камінням, віддав Богові свого духа, первосвященики казали покинути його тіло на добичу звірям і птицям. Коли ж цілу добу ніяка звірина навіть не доторкнулася до тіла святого мученика, тоді Гамаліїл, вчитель святого Павла, став в обороні чести Христового слуги і заохотив побожних християн, щоб забрали вночі Стефанове тіло та похоронили за містом. Святий Єронім зазначує, що в цім похороні брали участь святі апостоли. Це сталося 35-го року по Христі. Згодом, казав Гамаліїл, поховати побіч святого Стефана також і тіло праведного Нікодима, який був попереду потайним учнем Ісуса Христа і разом з Йосифом з Ариматеї зложив до гробу Христове тіло. Нікодим умер у домі Гамаліїла. Згодом поховали коло Нікодима також Гамаліїла, його сина. Гріб святого Стефана люди помалу забули. Аж 415 року явився покійний Гамаліїл у сні єрусалимському священикові Лукіянові і сказав йому, де спочиває тіло святого Стефана, та доручив йому повідомити про це єрусалимського єпископа Івана. Лукіян повідомив про все єпископа і за його згодою почав розкопувати землю та шукати гріб святого Стефана. Незабаром він знайшов кілька гробів. На однім з них був надгробний камінь з написом «Хеліїл», що значить по-грецьки «Стефанос», а по-українськи «Вінець». Коли Лукіян повідомив про це єпископа, то він разом з єпископом Єрихону і Севастії та численним народом прибув до гробу святого Стефана і відчинив його. Тоді затряслася земля і рознісся приємний запах, а також видужало багато недужих, які були присутні при відчиненні гробу. Тіло святого Стефана було вже обернене в порох, але кості були цілі і в природнім положенні. По огляненні тіла домовину зачинено, після чого відбулося врочисте перенесення святих мощей до церкви Сіону, найстаршої церкви в Єрусалимі, де за причиною святого первомученика почали діятися чуда. В часі перенесення мощей святого Стефана панувала в святій землі посуха. Коли переносили святі мощі до церкви, відразу впав дощ. Мощі Нікодима, Гамаліїла і його сина Авіва зложили в іншій церкві, що її незабаром збудували. Святий Августин засвідчує, що в його місті Гіппо були три воскресіння з мертвих. Один з покійників ожив, коли його тіло помазали миром, яке випливало з костей святого Стефана. Про самого святого первомученика Стефана святий Августин переказав нам вістку, що він був гарний на вроду в розквіті життя та добра.

проповідник. Він показав вірним, як треба вмирати. Коли жиди каменували його, то він дивився на небо і молився за них. Бо коли інший забуває про тих, що йому найдорожчі, то він молився за своїх ворогів. А якщо можуть святі мученики різнитися чим між собою, то найславнішим, здається, є той, хто був перший замучений. А святий Григорій Богослов додає, що Стефан молився за своїх убійників, а тією молитвою приніс Богові більшу жертву, як самою смертю, а саме самозреченням і любов'ю до ворогів. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі і

0: істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
3: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця Слова», де пізнаємо невичерпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури, історії і мистецтва, автор і ведуча Марія Солодчук. У програмі «Криниця Слова» Ірина Садула, вчителька української мови і літератури Гринівського ліцею, дослідниця видатних імен, письменниця, яку я рада вітаю в студії Дзвони.
1: Вітаю!
0: Спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили». І наша розмова присвячена 120-річчю від дня народження жінки-лицарки духу, поетки, публіцистки, літературної критикині, видатної діячки Організації українських націоналістів, яка стала символом незламності, жертовності та безмірної любові до України. Вона казала, що життя – це боротьба, а боротьба – це справжнє життя. Не треба слів, хай буде тільки діло. Пані Ірино, будь ласка, вам слово.
1: Дякую. Олена Теліга увійшла в моє життя так несподівано, коли я навчалася в університеті, тому що, на жаль, в шкільній програмі не вивчали творчість Олени Теліги. Я не знала про таку діячку, але з університетських часів, познайомившись з її творчістю, захопилася її словом, її ідеєю і життям. Як ми знаємо, життя в неї було недовгим, трагічно обірвалося, але вона залишила нам хоч і невелику за кількістю, але дуже цінну спадщину. Адже, як ви згадали, вона не тільки писала вірші, вона писала потужну публіцистику, статті, про які ми мало знаємо, націоналістичного характеру. В ті часи писати так, це було, на мій погляд, викликом. Вона писала дуже віддано, дуже гостро і правдиво. І мене захопило її слово найперше. Тому що я працюю зі словом, і це було мені найближчим. Я пригадую той момент, як це слово увійшло в моє життя, бо в Чернівцях мала щастя мати викладачку Ларису Бережан на філологічному факультеті. А пані Лариса, крім того, що вона викладачка літератури, вона ще й музикантка. І вона прекрасно грала на фортепіані і виконувала пісні на слова відомих митців, зокрема Олени Теліги. А в той час я тільки починала пізнавати слово таких митців. І тому пані Лариса мені відкрила світ цієї неймовірної поетки. Дуже я її вдячна за це і завжди це згадую. І от вірш Олени Теліги «Подорожній», який є моїм улюбленим, мабуть, пані Лариса якраз умузичувала і виконувала. Тому це дуже-дуже цікаво. Цей вірш, він складається з кількох частин, я зачитаю уривок. «Подорожній». «Відпочинеш і підеш знову. Що ж, заходь до мого дому, щоб вином моїм рубіновим затопити дорожню втому. Гостре щастя раптовим блиском мою душу до дна пропалить. Не чужий ти, а свій і близький. Це ж на тебе я так чекала. В день звичайний розквітне свято, мов бузок запашний у січні, і кохання легке й крилате я запрагну змінить у вічність. Що, відходиш вже? Що ж, не плачу. Не сумуй і ти, подорожній. Хтось незнаний нам шлях призначив, і покинуть його не можна. Біль зламаю, а сльози витру в зимну ніч на твої дороги. Тільки сміх мій весняним вітром буде бігти тобі навздогін».
0: Цікаві поетичні рядки в Олени Теліги. І також нагадаю слухачам Радіо Дзвони, що її було розстріляно в Бабиному Яру. І в камері, де вона перебувала перед розстрілом, знайшли запис, зроблений її рукою. Тут сиділа і звідти піде на розстріл Олена Теліга. Зверху було викарбовано етилізований під меч тризуб. Олена Теліга і справді була відданою донькою України, хоч народилась не на українській землі. Вона не вміла жити наполовину, вірити наполовину чи наполовину любити. Так буває, коли виховуєшся в любові, в родинному затишку, справжніх цінностях. І такі цінності вона плекала впродовж свого життя, хоч коротке життя в неї було, як ви сказали, обірвано. Будь ласка, продовжіть.
1: Так, справді, як ми знаємо, її поетична спадщина – це трохи більше, як 30 віршів. Це дуже мало, але наскільки кожен для нас сьогодні є дорогий. Не знаю, чи все досліджено, чи все віднайдено, не думаю, що все. Але для пам'яті Олени Теліги, на мій погляд, зроблено багато. Тому що я знаю, що існує товариство імені Олени Теліги, засновуються певні премії в Україні, її імені. це теж знаково. І я ще хочу до слова нагадати, що в день, коли вона народилася, 21 липня, народився ще один видатний діяч Олег Ольжич, який також її побратимом був, другом, соратником, колегою по перу, маємо пам'ятати.
2: Так, близький по духу.
1: Разом співпрацювали також. І так, як ви вже згадали, що народилась вона не в Україні, в Петербурзі, але, звичайно, що коріння в неї українське. І так сталося і склалось в її житті, що виховувалася вона в російськомовному середовищі. І проведу паралелі, згадаю одразу історію, знову ж таки, подібну, але Горської. Так, вже пізніше мисткині, яка творила і жила в пізніший час, шістдесятниці відомої, тому що вона також виховувалася в російськомовному середовищі, в Ленінграді народжена. Розумієте, але оці обидві постаті, вони прийшли до українства. Вони прийшли, ну, до свого кореня, звичайно, що під впливом людей певних і особистостей, і історії нашої, зрозуміло, але вони до цього прийшли, тому вони подібні. І Олена Теліга стала українкою, не першим духом, і до цього українства, на мій погляд, багатьох привела, я так гадаю. І хочеться ще сказати, що я вже згадувала, що в неї є статті, які ми мало знаємо. Це її дуже сильна публіцистика, вона колись на мене справила сильне враження, коли я вперше прочитала, знову ж таки, повторюсь, націоналістичним. В неї є такі статті, як «Прапори духа», «Партачі життя», наприклад, коли вона називає партачами життя, ну, тих людей, які десь ведуть не туди, так, десь там маніпулюють, брешуть, ну, і можемо продовжувати. Такою метафорою вона назвала, ось, «Партачі життя», це дуже сильно. Якщо я вже мовила, то, мабуть, би зацитувала з цієї статті. Ну, і зараз я знайду рядки, але ще хотіла мовити, що видання «Вибраного» від Смолоскипа, ще 2008 року вийшла книга Олени Теліги, то там про неї багато пишуть, друзі, знайомі, спогади. Так от, там є такі рядки «Партачі життя». Річ під такою назвою не може не насторожити, тому що сказати таке в 1941 році – це виклик суспільству і своєму оточенню. А з другого боку, це універсальна метафора для безбожного 20-го століття, яке прийшло не примножити спадщину, а розміняти її і кинути в авантюрну гру. І Олена Теліга на той час уже була обвінчена з долею України. Ну, ось так. Отже, під назвою до статті Олени Теліги «Партачі життя» вона дала такі слова «До проблеми цивільної відваги». Цитую уривок. «Відвага і мужність. Може, ніколи, ще в жодній добі, і не повторювали ми так часто ці вирази, як повторюємо їх тепер. На високий п'єдестал ставимо героїв визвольних змагань, присвячуємо їм віршем і прозою безліч друкованих сторінок, і влаштовуємо на їхню честь щороку десятки академій. Творимо культ героїзму, культ тих людей, що не побоялись віддати своє життя зі зброєю в руках під час зриву, в повній нервового напруження підпільній праці. Академії, ювілеї. На честь наших героїв, так, це все потрібно. Може, не так буденно часто, але все ж потрібно. Бо чим вищий п'єдестал побудуємо для тих, що стали символом наших визвольних змагань, тим далі падатиме, роз'яснюючи світло від цього символу. Тим ширші маси будуть бачити яскравий дороговказ для свого життя і своєї боротьби. Але поза масами, що лише здалеку дивляться на недосяжні взірці, маємо ми цілі ряди людей, які можуть безпосередньо стикатись з ними або їхніми чинами та творчістю, і тому мають, власне, це важне і відповідальне завдання – насвітлювати яскраво і правдиво ці постаті. Та, звичайно, ті, що стоять тут же у підніжжі небосяжної вежі або ще ліпше вигідно лежать коло неї, ніколи не встані побачити її найвищого шпиля». Ну, тобто, далі Олена Теліга мовить про те, що, ну, є лицарі, є маса людей, які, ну, можливо, не здатні чи не хочуть там збагнути, так, чи дорівнятися до героїзму, до чину боротьби. І вона тут роздумує, наводить факти, наводить постати, і звертається до постатей Шевченка, Міхновського, Олени Пчілики, Франка, десь до сучасників, говорить про місію інтелігентів. Ну, треба, мабуть, цілу статтю прочитати, щоб збагнути.
2: А найважливіше збагнути про багатство душі Олени Теліги. Вона була наповнена любов'ю, мужністю, як у словах Сенеки. Прагне мужність до зірок, боязливість до загибелі. Мужньою і незламною була Олена Теліга, про яку говоримо в програмі «Криниця слова». І, власне, пізнаємо невичерпне джерело мудрості з відомих та маловідомих сторінок української літератури й історії. Історія наших борців за вільну незалежну Україну ще не вивчена, не досліджена. А щось таки змінюється в навчальній програмі, в навчальних закладах чи ні?
1: Так, пані Марія, змінюється, на щастя, змінюється багато, тому що ми живемо в час війни, і звичайно, що освіта, ті самі навчальні програми, вони не можуть стояти осторонь, і це було б неправильно, якби ми жили поза цим, так і навіть от викладаючи ті самі уроки, і мови, і літератури, і історії, не говорили про це все в контексті. Це безперечно. І тому в програмах, зокрема з української літератури, вже давніше, наприклад, уведена творчість Олени Теліги. Так, це дуже мало, там здається одна година, але вона є. І я думаю, що за бажання вчителя великого, то можна і більше, правда, приділити часу і розповісти про цих людей. Це перше. Далі, відносно ще програм, також з оновленими шкільними програмами в рамках нової української школи, оновлені програми, ну, з усіх предметів, звичайно, але з української літератури, зокрема, і мене тішить те, що там з'явилося ще більше сучасних митців, і не тільки сучасних, історичних тем додано, і є навіть розділ, ну, зокрема, в восьмих, якщо не помиляюся, в дев'ятих класах, розділ української мілітарної поезії військової. Це має так бути. Ну, і ми про це говоримо. Я, наприклад, постійно і навіть поза програмою вводжу такі уроки, як на позакласне читання, пропоную дітям, наприклад, вибрати когось, кого хочуть з сучасних українських митців-воїнів, наприклад. Можна жінок, можна чоловіків, захисників і захисниць України. І про них ми говоримо, скільки встигаємо. Так, дивимось на їхні портрети. На жаль, є загиблі уже серед них багато митців. І не тільки поетів, є ті, які творять. Я дітям завжди кажу в класі, що ми не маємо чекати. Не дай Боже, щоб всі були загиблі, тоді про них говорити. Так? А ми маємо зараз пізнавати, про них дізнаватися, бо є багато з нашого краю людей.
2: Пані Ірино, і все робити для того, щоб було не так багато загиблих. А це означає, що кожен має дбати про чистоту сумління, про відповідальність, про обов'язки, про допомогу ближньому, про любов, якою Господь наділив кожну людину.
1: Ну, звичайно, звичайно. Як ви вже казали, життя і боротьба Олени Теліги, це вона також була з любові, бо ми дуже багато знаємо і читаємо зі спогадів про неї і про те, як вона могла зробити інакше, що вона могла собі врятувати життя. І в той Київ, коли вона знала, що там коїться, вона могла туди не їхати. Тобто дуже багато можемо навести прикладів, але знаємо, що вона зробила. Жінка, яка пішла на смерть, знаючи, напевно, що її це чекає. І жінка, з котрою пішов на смерть її чоловік Михайло Теліга. Це треба окремо розмовляти так про її чоловіка. Його називали тихим героєм. Я прочитала таку метафору про нього. Він, напевно, був, звичайно, що в тіні своєї великої дружини, але він також унікальна особистість. Так от, Олена Теліга, якби це там сумно не звучало і гучно, але вона виконала свій заповіт, тому що вона писала це в своїх віршах про гарячу смерть, а не зимне умирання. Я хочу, щоб Бог мені послав гарячу смерть, а не зимне умирання. Ну і так сталося.
2: Так, вона була сильною жінкою, а все, як ми розуміємо, від любові. А отже, продовжуємо говорити і про Олену Телігу, і взагалі про шляхи вдосконалення душі людини, на прикладі Олени Теліги, і розуміти сутність життя, про перебування людини на землі, про завдання кожного, а отже, істинні питання добра, любові. Будь ласка, з її рядків.
1: Так, зараз я зацитую її рядки, але ще хотіла розказати такий цікавий факт, як я 3 роки тому, коли була вперше в Києві, дякую Богу, що я мала цю можливість і людину на своєму шляху, яка мене туди відвезла, побувати у Бабиному Яру. Це, як ми знаємо, місце таке дуже сумне.
2: Скорботне,
1: тому що там загинуло дуже багато людей. Було розстріляно і українців, і євреїв, так? На початку 40-х років, і серед них, власне, Теліги. І я дуже хотіла там побувати. І побувала. Там зараз облаштовано такий простір з різними пам'ятними знаками. Там є навіть таке поле, інсталяція така сучасна. Такий парк, ну, тобто, там і є пам'ятник Олені Телізі. Така величезна яма, вона досі там є. Певно, вона не така, як тоді була, але очевидно, що десь в тій ямі, десь там поблизу, якраз десь і ставались ці трагедії. Зрозуміло, що Олена Теліга не має поховання, так, що вона не має могили, як і безліч українців. І я коли туди ходила, то дуже було такі неймовірні відчуття, сильні, ну, незабутні і водночас сумні. Та, бо ти розумієш, що десь ця людина тут і є, так, її останки, тому що вона там загинула. Так от, що я хочу сказати, як я вперше там побувала і відчула ту голосну тишу, яка пронизувала кожну клітину мого тіла. І також ще дуже цікавий момент, коли я побувала на Володимирській гірці. Всім рекомендую колись у Києві, хто ще не був, побувати на Володимирській гірці і подивитись тої гірки на Дніпро. Це щось неймовірне. До того я це тільки читала в описах відомих людей. І от я знайшла такі рядки зі спогадів побратимів про Олену Телігу і про Володимирську гірку, коли вони там були. Ходивши годину над Дніпром, ми піднялись на Володимирську гірку і довго стояли біля пам'ятника. Олена Теліга немов пила своїми очима прозорість Славутича, який при заході сонця ворушився муживий між мертвими берегами. Зі спогадів Михайла Ситника. І це я цитую також рядки, які я в своєму есеї про Тельгу використовувала, і рядки Олени Тельги. Там, за лісами, неспокійно спить в боях ранений мій трагічний Київ. Та біля мене не лише блакить, сліпуче сяйво розхиляють вії. Ну, ці слова такі дуже промовисті, засвідчують те, як сильно вона любила Київ, чому вона до нього повернулася. Такі страшні роки, так, коли теж за спогадами і за листуваннями можемо прочитати, що було в ті часи, коли в хаті замерзала вода, вони не мали навіть елементарних засобів для існування в квартирах.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо «Дзвони», даруйте, змушені перервати програму «Криниця слова». І пригадую, сьогодні 2 серпня, неділя, тиждень 9 по зісланні Святого Духа, і сьогодні наша церква вшановує привнесення мощів святого первомученика та архідиякона Стефана. Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові і в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги, як і обіцяли, в прямій трансляції із Крилуса. Архієрейська божественна літургія з нагоди 9-ї всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, яку очолить отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук за участю митрополита Івано-Франківського, Кир-Володимира Війтишина, єпископів і священиків Української греко-католицької церкви. Галицька земля зустрічає численних паломників з усієї України. Молимось разом. Усім благословення Божого і щирої спільної молитви.
1: Вони моляться і просять Господа Бога. Сьогодні ми просимо вашого благословення і дякуємо вам за все.
0: Звучать вітальні слова.
2: Вітаю вас знову на прекрасній галилейській землі, на цій чудовій щорічній патріаршій прощі. Щороку багато людей приходить сюди, щоб помолитися, щоб підтвердити свою віру. І від імені Верховної Ради, яку я тут представляю, і від всіх нас, тих, хто тут мешкає, щиро раді сьогодні вас бачити, з вами бути і всім разом молитися за мир і перемогу України. Слава Ісусу Христу!
3: Ваше Величество, маю за честь вітати вас у Галичі.

0: вперше. І хочу подякувати найперше ж за ту Києво-Галицьку Русь, яку ви нам намалювали, а ми її підтримуємо і дуже цінуємо. І за ті ваші слова, які тримають український народ протягом війни. Ми стоїмо і будемо стояти. Ми боремося і будемо боротися. Ми молимося і отримаємо в Бога те, про що молимося. Того ми маємо велику надію, що з вашою допомогою ми будемо сьогодні молитися і отримаємо те, про що молимося. Слава Ісусу Христу!
1: Святославе, дорогий наш духовний наставнику, щиро вітаємо вас на землі, де княжа спадщина нерозривно поєднувала багатовікову історію нашої церкви.
2: Саме тут, упродовж багатьох століть, перед Галицькою чудотворною іконою Матері Божої схиляли свої коліна князі і королі, паломники, митрополити, єпископи, довіряючи її материнському наставництву, свої родини, свою долю і всю Україну.
3: Нехай ця патріарша проща стане знаком живої віри, незламної надії та щирої молитви за наш багатостраждальний український народ. За справедливий мир, за перемогу, за наших захисників, за полонених, за безвісти пропавших, за невинно убієнних, за хворих і немічних, за всіх, хто сьогодні прийшов до стіп Пресвятої Богородиці. Блаженніше Святославе, бажаємо вам, щоб Пресвятая Богородиця огортала вас своєю опікою, покривала своїм омофором у великій місії патріаршого служіння. Просимо вашого благословення.
4: Ваше блаженство, вітаємо вас з нагоди ювілейної прощі 20-ліття коронації Галицької чудотворної ікони, що вкрилася. Просимо очолити божественну літургію, просимо вашого благословення.

що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо

0: Це на віки віків, амінь. Милосердя, двері відкрий на благословенна Богородице, щоб, надіючись на тебе, ми не загинули, але щоб визволилося через тебе від бід, ти бо спасіння роду християнського.
1: При чистому образі твоєму поклоняємося, благий, просячи прощення про гріші наші, Христе Боже, бо ти добровільно зволив вийти плоттю на хрест, що визволиться тих, що з твоїх створив від неволі ворожої, тому вдячно кличемо до тебе, та радістю наповнився спаси нас, що прийшов спасти світ.
0: Будучи джерелом милосердя, милости, сподоби нас, Богородице, зглянься на люд, що згрішив. Покажи, як завжди, силу свою, бо на тебе уповаючи, радуйся, кличемо до тебе, як колись Гавриїл, безцілесних архистратих. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, не спошли руку твою, звеститися твої оселі своєї і укріпи мене на цю службу твою, щоб я неосудно став перед страшним твоїм престолом і безкровне священодійство звершив, бо твоя є сила на віки віків.
0: Амінь.

Бо щоб ти говорив про твої діла цареві завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, сказав Господь, візьме свій хрест, іде за мною.

0: грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою.
1: Час служити Господеві, блаженніший владико, благослови.
0: Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Помолися за нас, владико.
0: Нехай Господь направить стопи ваші.
1: Пом'яни нас, владико святий.
0: Нехай помине вас, Господь Бог, у царстві своїм, завжди, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

за преосвященнішу архієпископа Кирвісвальдаса, за преосвященніших архієпископів митрополитів наших Кир Володимира, Кир Ігора, Кир Теодора, за преосвященного єпископа кардинала Кир Миколая, за боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа Кир Миколая, чесне пресвітерство у Христі диаконство, за весь

0: Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.

співробітники Божі, вибожа нива Божа будівля, за благодаттю Божою даною мені, я му мудрий будівничий поклав основу, інший же на ній будує. Нехай же кожен вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеної, і ця основа Ісус Христос. Коли ж хто на цій

0: Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Дух Божий у вас пробуває? Коли хто зруйнує храм Божий, Бог його зруйнує, бо храм Божий святий, і цей храм ви.
1: Мир тобі, Криму, дуже будьмо уважені, коли ви просимо Христа Божий наш, як певний.

0: Блаженнейший владыко, благовестителя святого апостола, евангелиста Матея.
1: Бог молитвами святославного всехвального апостола евангелиста Матея нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія.

Молитися на самоті, як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид заговорили і з переліку закричали. А Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтеся я, не бійтеся». Тоді Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені перейти по воді до тебе». «Іди», сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшовши до Ісуса, але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» Як увійшли до човна, вітер розчух, тоді ті, що були в човні, вклонили.

Рука Господня була на мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, владико архієпископе Вісвальдасе, апостольський нунцій в Україні, пресвященніші владики митрополити, боголюбиві наші владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, брати-семінаристи, достойні представники органів державної влади нашого Прикарпаття, місцевого самоврядування, народні депутати різних рівнів, другі брати і сестри, які зараз при помощі живої трансляції єднаються з нами, хоча фізично перебувають дуже далеко звідси, на окупованих територіях, в різних куточках земної кулі. Достойні прочани, які так численно сьогодні прибули на цю княжу гору до Древнього Галича. Улюблені сини і доньки нашої церкви і нашого народу. Дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Рівно 90 років тому тут, на цьому місці, сталася подія, яка сколихнула цілою Україною. Тоді тисячі людей день і ніч почали приходити саме сюди. Що сталося тоді? Чому так народ уже ось скільки часу неупинно виходить, восходить на цю княжу гору у Древньому Галичі? 90 років тому відомий український археолог Ярослав Пастернак за сприянням і підтримкою праведно митрополита Андрея Шептицького знайшов, відкрив для наукового світу, відкрив для церкви і народу фундаменти Успенського собору. Віднайшов поховання князя Ярослава Осмомисла. А відтак народ почав масово сюди приходити настільки, що стурбував тогочасну польську владу. Ми бачимо, що люди приходили сюди побачити. Точно не мертве каміння. Навіть не археологічні артефакти. Народ приходить сюди, щоб побачити своє коріння. Побачити те, що становить тотожність українця і греко-католика. Народ приходить сюди, щоб відкрити правду. Правду про себе, про свій народ, про нашу батьківщину, про нашу церкву. І це археологічне відкриття, річницю якого сьогодні хочемо згадати, воно лише вказало, що правду можна приховати, навіть можна закопати, але неможливо знищити. І ця правда в один прекрасний момент тріумфально виявиться навіть з лона матері землі і промовить до нашого серця, нашого розуму, промовить до України і промовить до світу. Можливо, і ми сьогодні десь переживаємо подібне відчуття, як наші діди, прадіди 90 років тому, у тому далекому і близькому 1936 році. Але сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб щось більшого тут зачерпнути. Бо коріння є живим. А ми знаємо, що живе коріння, воно витягає життєдайні соки із землі і передає молодим листям, пагонам, для того, щоб те життя продовжувалося. І ми сьогодні прийшли сюди, щоб найперше зачерпнути сили Божої благодаті,
щоб вкотре слухати Боже Слово, яке сюди, ось уже крізь віки Господь Бог скеровує до нашого народу, щоб черпати силу не так з цієї землі, як з небес. Ту силу, яка надихає, лікує, повертає надію, показує нам майбутнє. І ось у цю хвилю через слово Святого Євангелія промовив до нас Господь. Євангеліст Матей нам розповідає подію, яка сталася у житті апостолів і Ісуса Христа. Ми би сказали, розповідає нам про певну подію у стосунках між учителем і його учнями. Ісус залишає своїх апостолів на самоті. Більше того, він заставляє їх сісти в човен і проти ночі, проти бурі пуститися у відкрите Галилейське море. Начебто залишає їх. Сам молиться на горі, а їм каже плисти в іншому напрямку. І очевидно, що ті учні переживають досвід власного безсилля. Так часом стається, що людина, коли почувається при силі, вона думає, що ця вся сила є її, своєю власною силою, мудрістю, досвідом, вона перевертає гори. Людина деколи не вміє розрізнити Божого від людського. І ось Господь дає можливість учням пережити власне безсилля для того, щоб вони досвідчили, відкрили скеровану до них Божу всемогутність. Каже нам євангелист, що о четвертій сторожі ночі, коли човен ось-ось, мабуть, мав уже потонути через супротивні хвилі, Ісус іде до своїх учнів по воді. В той час для єврейського розуміння розбурхане море було образом хаосу і смерті. Можна сказати, що Христос начебто послав своїх учнів досвідчити майже певну смерть. І коли вони побачили, що Ісус іде по воді, коли побачили живого Бога, який не причасний смерті, але є володарем і тим, хто дарує життя, налякалися. Каже, і вони вжахнулися. Тоді Ісус каже до них: не бійтеся, це я. Петро завжди належав до тих, які хотіли випробовувати і Боже Слово, і силу. Каже до Ісуса: якщо то ти, дозволь мені прийти до тебе. Христос каже: ходи. І цікаво, ніщо так не робить людину небічною і безсилою, вразливою, як власний страх і власне невірство. Доки він вірив, він йшов. Коли налякався і засумнівався, почав тонути. І тут Христос першим ловить його за руку, відповідає на його крик: рятуй, Господи Ісусе! Повертає назад його до себе і з ним входить в човен. І тоді наступає тиша на морі. Ця історія є надзвичайно глибоким посланням, Божим Словом, скероване сьогодні саме до нас, які зараз тут стоїмо. Для того, щоб відкрити всю глибину цього Божого Слова, давайте порівняємо його з певними подіями у Старому Заповіті. Бо так вчили святі отці, що Святе Письмо пояснює само себе. В Старому Заповіті сталася така одна подія, яка дуже глибоко нам сьогодні вказує на зміст пережитого апостолами. Пророк Єзекіїл пише
про одну дуже цікаву подію. Каже, рука Божа була на мені. Господь у дусі переносить його в долину, яка була повна мертвих костей. Дає йому духа і каже до тих мертвих костей говорити. Від того слова, від того духа Божого, яке через слово пророка скеровано до мертвих костей, їх воскрешає. Отож, рука Божа – це не що інше, як сила, яка скерована до людини. Та сила, яка людину міняє, підсилює, надає певні властивості, які має тільки Господь Бог. Тим словом пророк оживляє, воскрешає надію цілого народу. Каже Господь, вони думають, що надія вмерла? Ні. Ось я посилаю тебе. Щось подібно діється так само в тих обставинах певної смерті серед розбурханого моря. Рука Божа спочиває на апостолах. І тою рукою Божою є ніхто інший, як Господь Бог наш Ісус Христос. Святий Єфрем Сирін каже, що Ісус Христос є рукою Отця, протягнутою до людини. І ця рука є не тільки десницею сили і влади. Вона дає нову можливість, відкриває нові горизонти, відкриває очі, щоб бачити, вуха, щоб чути. Це є та сила, яка підносить, як колись піднесла пророка, а тепер витягнула Петра, який потопав у хвилях розбурханого моря. А слово «не бійтеся» є особливим зверненням Бога до людини, до нас з вами, які зараз слухаємо це слово. Все те, про що ми чуємо, зараз стається з нами. Зараз Божа рука протягнута до кожного і кожної з вас тут, на тому місці, на тій горі. Як колись казав пророк, рука Божа спочила на мені, так і зараз вона спочиває на вас. Це до вас зараз Христос скеровує своє слово «не бійтеся». Бо це я. Фраза «це я» означає «я є тут». «Я є». Ці слова виявляли ім'я Бога, який промовляв колись до Мойсея на горі, а тепер говорить до Петра серед пучини розбурханого моря. Те саме слово «не бійтеся» сьогодні скероване до вас, до мене, до кожного, хто слухає. Бо це слово, яке перетворюється в миттєву дію, це слово, яке наповняє, рятує, відкриває нові горизонти. Більше того, це слово, яке дає покликання, завдання, життєву місію для кожного. Дорогі в Христі, брати і сестри, цього року ми згадували 25-ті роковини візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Ми всі пам'ятаємо, як ті слова «не бійтеся» від самого початку його понтифікату перетворилися на головним зверненням до людства, а відтак до України. Можливо, це сьогодні саме святий папа Іван Павло ІІ вияснює ті слова Христа, слово «не бійтеся» нам тут зібраним. Іван Павло ІІ каже «не бійтеся смерті», бо після неї приходить життя. «Не бійтеся любові, яка вимагає певних правил», бо така любов дарує життя. Не бійтеся відповідальності, тому що вона дає мудрість. Не бійтеся розлуки, бо після неї приходить солодка мить справжньої глибокої зустрічі. Не бійтеся того, хто хоче вас залякати, тому що той, хто переміг свій страх,
переможе будь-якого ворога силою і діянням Святого Духа. Сьогодні ми теж хочемо тут згадати ще одну подію, яка сталася на тій Святій Горі 20 років тому. Мій великий попередник, блаженніший Любомир Гузар, звершив акт коронування цієї древньої ікони Галицької Богородиці папськими коронами. Ми знаємо, що крізь століття тут, на цій горі, Мати Божа перебуває зі своїм народом. І це вона нам виявляє, робить видимою оцю протягнуту до нас Божу руку, показує ще нам свого Сина. 20 років тому, саме споминаючи 850 років освячення Успенського собору тут, у Древньому Галичі, був звершений цей акт коронування. Ви собі уявіть, майже тисячоліття марійського культу у Древньому Галичі. Важко знайти подібне місце в Україні, де стільки років наш Божий народ прикликає ім'я Матері Божої. Ми знаємо, що Ярослав Осмомисл, збудувавши Успенський собор, з Константинополя привіз сюди ікону Чудотворної Богородиці. Крізь віки вона сьогодні є присутня між нами. Можливо, становить певну загадку для митців, бо багато є мистецьких нашарувань. Але ці папські корони вказують, що Божа благодать простягає нам руку Отця у Христі Ісусі через ікону Пречистої Діви Марії, яка є посередницею благодаті Духа Святого. І ми сьогодні молимося: Мати Божа, тут, на цій Галицькій горі, перед Твоїми очима проходили століття, покоління наших попередників. Ти нам сьогодні вказуєш про цю тяглість між Київською церквою княжих часів і життям, місією, ідентичністю Української греко-католицької церкви сьогодні. Тебе ми сьогодні просимо. Мати Божа, рятуй Україну. Мати Божа, покривай своїм омофором наших дівчат і хлопців на фронті, які захищають нашу батьківщину від орд третього тисячоліття. Мати Божа, обійми усіх тих, які сьогодні налякані і плачуть. Це ти сьогодні нам кажеш слова Ісуса Христа: не бійтеся, діти, бо я є. Не бійтеся, бо я, ваша мати, сьогодні разом з вами. Пречиста Діва Марія, прославлена у віках у своїй чудотворній іконі на цій Галицькій горі, молися за кожного і кожного з нас. Виблагай завершення війни і справедливого миру для багатостраждальної української землі. Пресвятає Богородице, спаси нас. Слава Ісусу Христу!

Блаженнейшего патриарха нашего Святослава, за преосвященнейшего архиепископа Кирвісвальдаса, за преосвященнейших архиепископів митрополитів наших Кир Володимира, Кир Ігора, Кир Теодора, за преосвященного єпископа кардинала Кир Миколая, за боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духов.

0: Женішо патріарха Святослава, нехай заде Господь Бог царстві своїм завжди і повсякчас, і на віки віків.
1: Святійшо Вселенського архієрея Лева Папу Римського, Преосвященішо архієпископа Кірвіс Вальдаса, Преосвященіших архієпископів і митрополитів наших Кір Володимира, Кір Ігоря, Кір Теодора, Преосвящених і боголюбивих єпископів наших, боголюбивого єпископа нашого Кір Миколая, весь священичий, діяконський і монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородних повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне.

явні і неявні. Благодаримо Тебе за цю службу, яку Ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед Тобою тисячі архангелів і десятки тисяч ангелів, хірувими і серафими, жестокрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті.

із цими блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо і мовимо: «Святий си і пресвятий, ти єдинородний твій син і дух твій святий, святий си і пресвятий і велична слава твоя, ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, у якій був виданий, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої і причисті, і непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

0: Преосвященнейшего архиепископа Кирвисвальдаса, Преосвященнейших архиепископов и митрополитов наших, Кир Володимира, Кир Игоря, Кир Теодора, Боголюбивих єпископів наших, Боголюбивого єпископа нашого Кир Миколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: Блаженнішого патріарха нашого Святослава, і даруй його святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно

0: вами єдиним серцем славите, оспівувати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. І нехай будуть милості.

Дорогі брати і сестри, настає час, коли ми приймемо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Час, коли маємо бути максимально зосереджені у молитві і приготування до прийняття Євхаристії. Просимо зберігати пошану один до одного. Коли приступаємо до святого причастя, то широко відкриваємо уста, заздалегідь знаменуючи себе святим Христом. Коли запричастилися, то відразу перед чашею не ставимо собі знак Христа. Причастя відбуватиметься з лівої і правої сторони від сцени біля дерев. Ви побачите священників з чашами, поруч з якими будуть брати-семінаристи, котрі триматимуть над ними жовті парасольки. На центральній доріжці причастя не відбуватиметься. Нехай Господь у Пресвятій Євхаристії наповнить наші серця радістю і миром. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

тих, що тебе благословляють і освячують, тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї хорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, іереям владі війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звешений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас.

0: Дорогі в Христі, ми сьогодні маємо особливу честь вітати між нами представника Святішого Отця Папи Лева в Україні, апостольського нунція, його високопреосвященство, архієпископа Вісвальдаса Ульбокаса. Владико, ласкаво просимо вас до слова.
1: Дякую, блаженство, і вам всім слава Ісусу Христу! Як ви вже казали, блаженство, це ікона Галицька, вона поєднує і Візантію, Україну, і Рим, і ще більше поєднує тих, що жили протягом тисячі років тут. І тому саме цей намір я мав сьогодні в моїй молитві, щоб наша спадщина всіх святих церкви і народу, щоб вона не стала історією, що ми просто дивилися як на статистику, тут жили, воювали, страждали, щоб вони стали нашими. І цей намір теж стосується нашого майбутнього і сьогоднішнього, щоб ми, коли молимось, ми теж не дивилися один на одного, як на статистику, що це статистично мій брат, а щоб насправді мали турботу в серці одне за одного. І хай Господь нас підкріплює як церкву і як народ, щоб ми були один з одним і думали одне про одного. І хай Господь всіх благословляє. Дякую.
0: Дякую. Справді, владика архієпископ Вісвальдас вартує сильних оплесків, бо ми би хотіли, щоб всі папські дипломати так говорили українською мовою. Дякуємо вам, владико. Ця проща і це святе місце наділені привілеями особливого папського відпусту. Тому давайте зараз помолимося Отче наш, Богородице Діво, в наміренні Святішого Отця, і цим благословенням зійде на вас благодать оцього повного відпусту. Зокрема, можуть скористатися тим повним відпустом всі ті, що сповідалися, причащалися, не мають на душі тяжкого гріха, навіть ті, які сьогодні з нами молилися онлайн, і можуть виконати усі ті умовини папського відпусту. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвам пречистої своєї Матері, славної владичиці нашої Богородиці і Пресної Діви Марії, прославленої у чудотворній іконі Крилівської Богородиці, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого Отця нашого, Йоанна Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святого первомученика і архідіакона Стефана, якого перенесення чесних мощей сьогодні пам'ятаємо.

0: високопреосвященішому архієпископові Кирвісвальдасу, сотвори, Господи, многое і благая літа.
1: Многая літа, многая літа, многая літа.
0: Хочу привітати тут, в цьому патріаршому осідку, у Древньому Галичі, всіх владик, які так численно прибули сьогодні у паломництві на цю прощу. Дуже приємно, що з нами є усі наші українські митрополити. Найперше, вітаємо і дякуємо за опіку над цим місцем, тою парафією, тими людьми, нашому владиці, митрополиту Івано-Франківському, владиці Володимирові Тишиному. Дякуємо вам, владико. Між нами є владика митрополит Львівський, владика Ігор Возняк. До речі, він завтра святкує день народження. Ми особливо хочемо його сьогодні привітати у навечір'я праздника. Я дякую за присутність владиці митрополитові Теодорові, Мартинюку, владиці, який очолює митрополію і архієпархію Тернопільсько-Зборівську. Вітаємо, владико! Ми знаємо, що саме сьогодні вислужений архієпископ тернопільський владика Василій Семенюк святкує день народження. Перекажіть йому сьогодні нашу вдячність і молитву за нього. Ми його не забуваємо, навіть коли він не є присутній сьогодні між нами. Я хочу сьогодні особливо привітати тих владик, які найдальше мусили добиратися до Древнього Галича, щоб торкнутися оцього життєдайного коріння. Ну, точно, найдальше мусів їхати владика Микола Бичок, наш австралійський кардинал. Вслухайтеся, який сьогодні тут між нами, владико Миколає, дякуємо за присутність. Звертаючись до Австралії, привітайте там нашу громаду. Владика Миколай після синоду вже встиг об'їхати цілу Україну, знаєте, від Києва до Одеси, від Жовкви до Галича. І так обіймає сьогодні, мабуть, всю українську землю. Дякуємо, владику, за присутність. Між нами є владика Богдан Зюрах, апостольський екзарх для українців в Німеччині і в Скандинавії, який навіть встиг на Говерлу вилізти в тих днях. Вітаємо, владико, між нами і дякуємо за паломництво і спільну молитву. Я особливо хочу привітати сьогодні між нами владику Йосафата Мощича. Знаєте, тому що він дуже особливо пов'язаний з Крилосом. Завтра виповняється річниця його єпископської хіротонії. Ми тут його святили, у Крилосі. Владико, вітаю і дякую за те, що ви так не забуваєте і підтримуєте ці прощі. Мені особливо приємно вітати у себе вдома владику Теодора, нашого мукачівського єпископа із Закарпаття. Владико, дякуємо вам за присутність. Мені так приємно, що, знаєте, сьогодні так багато єпископів Києво-Галицької митрополії приїхало сюди, до Галича. Зі мною сьогодні є мій помічник з Києва, з Київської архієпархії, секретар синоду єпископів нашої церкви, владика Андрій Хім'як. Є присутні із багатостраждального, але мужнього українського Харкова наш владика Василій Тучапець, екзарх харківський. Так само з нами є, ви так подивіться, хто має найдовшу бороду? То є з Волині, то є наш владика Йосафат Говера, луцький екзарх, якого сьогодні вітаємо тут між нами. Вітаю наших правлячих архієреїв Сокальсько-Жовківської єпархії, владику Петра Лозу, владику Івана Кулика, єпископа Кам'янець-Подільського, який з Хмельницького приїхав. Дуже мені приємно вітати між нами владику Богдана Манишина, який є військовим єпископом, який очолює департамент військового капеланства і опікується усіма нашими священниками, військовими капеланами. Вітаємо, дякую за присутність. Є теж між нами вислужений єпископ який у своєму серці об'єднує різні частини Європи і світу, а сьогодні мешкає і служить у Львові владика Гліб Лончина. Вітаю, владико Глібе, і дякую вам за присутність. Між нами є два потужних помічники, знаєте. Один з Коломиї, владика Петро Голіней, а другий з Тернополя, владика Володимир Фірман, яких сердечно вітаємо. Ну, ніби всіх згадав, нікого. Місцевий святий Миколай, владика Микола, єпископ-помічник Івано-Франківський. Дякую, владики, за участь у тій прощі. Усім вам тут присутнім і всім єпископам нашої церкви, Україні на поселеннях сущим, членам синоду єпископів нашої церкви, нехай Господь Бог сотворить многоя і благоя літа.

Я дуже хочу подякувати нашому духовенству, нашим отцям, священникам, іеромонахам за те, що ви прибули на цю прощу. Разом із своїми людьми приїхали і прийшли сюди для цієї спільної патріаршої молитви. Особливо хочу подякувати тим священникам, які там сповідають наш народ, знімають тягарі гріхів з їхнього сумління і відкривають їм дорогу до святого причастя тіла і крові нашого Спасителя. Дякую оці душпастирі, бо справді ми сьогодні бачимо і розуміємо, в умовах війни то чітко видно, що священник – це не підлеглий єпископа, це є співпрацівник, це не ближчий брат і помічник. Тому дякуємо вам, отці, за вашу працю, пам'ятаємо в молитві наших отців-капеланів, і вам, всьому священичому, деяконському і монашому чинові, нехай Господь Бог сотворить многоє і благоє літа.

хочу особливо подякувати представникам органів державної влади, очільниці обласної державної адміністрації Івано-Франківщини і своїми помічницями і помічниками, пану голові Івано-Франківської обласної ради, місцевим народним депутатам. Дякуємо, що сьогодні українська влада є зі своїм народом. Навіть терпить під палючим сонцем разом. Спільний досвід єднає. Спільний досвід витворює відчуття близькості і причетності до життя один одного. Але особливо я би хотів сьогодні п'яти многоліттві за українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Тому що сьогодні навіть ця проща є окроплена кров'ю наших захисників і захисниць. Тому нашому українському воїнству нехай Господь Бог сотворить здраві, спасені, посвящені Духа Святого, многая і благая літа.

хочу дуже подякувати нашій молоді, яка вчора ввечері пішки прощою прийшла сюди і цілу ніч чувала в молитві на цій Криловській горі перед іконою Богородиці. Дівчата, хлопці, які потрудилися, низький поклін вам, велика вдячність. Знаєте, що ми дуже цінуємо ці ваші зусилля для того, щоб показати Україні і світу, що ви є віруючими дітьми своєї церкви і свого народу. Хочу подякувати усім вам, прочанам, які сьогодні прийшли на цю спільну молитву. Зокрема, хочу обняти родини наших полеглих героїв, які сьогодні тут між нами і моляться за своїх дітей, які вже є в обіймах Небесного Отця. Ми дякуємо за жертву, яку ви приносите на вівтар Батьківщини, вівтар Господній, ваших дітей, які віддали своє життя, захищаючи нашу Україну. Ми сьогодні молимося за всіх тих, які потребують особливої опіки, які, можливо, особливо відчувають себе розгубленими, які, можливо, відчувають себе, як цей Петро, переляканими. Всі ті, які потребують відчути оцю всемогутню Божу руку, цю спасаючу десницю, яка піднімає навіть із дна смерті. Дякую всім, які прибули сьогодні на спільну молитву і тих, які молилися при помочі живої трансляції. Всім вам тут присутнім і всьому боголюбивому українському народові, в Україні і на поселеннях сущому. Нехай Господь Бог сотворить здраві, спасені, посвящені Духа Святого, многоя і благоя літа.

Ваше блаженство, дякуємо вам, що стараєтеся щорічно очолити патріаршу прощу у цьому святому місці перед чудотворною Галицькою і Кирилоською іконою Божої Матері. Позвольте, я коротенько повторю ваше духовне слово, а тільки історичну частину. Бо наші предки разом з князями тут у Крилосі ще 1157 року збудували величний Успенський собор, який прирівнювався своєю давністю і величністю до святої Софії Київської. В цьому році сповнилося 90 років, як з благословення та підтримки митрополита Андрея Шептицького археолог Ярослав Пастернак у 1936 році віднайшов фундаменти Святого Собору саркофагом князя Ярослава Осломомисла. Дякуємо вам, блаженніший, ми всі владики, всечесні отці, чинці та черниці, керівники державної, обласної і міської влади, депутати різних рівнів, наші браття і сестри, дорога молодь, за урочисту святкову літургію, ваше повчальне слово, молитву за батьківщину Україну, за наших воїнів, медиків, волонтерів, що захищають батьківщину, за безвісти пропавших та усі українські родини. Ваше блаженство, наш патріарху, дякуємо за ваше благословення і поручаємо вас опіці Божої Матері. І сотвори вам, Господи, многії і благії літа.

А тепер, як велить наш звичай, давайте завершимо цю нашу прощу спільною всенародною молитвою за Україну. Боже, великий єдиний, нам Україну храни.

У прямій трансляції із Криглоса прозвучала архієрейська божественна літургія з нагоди 9-ї всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, яку очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук за участю митрополита Івана Франківського, Кир Володимира Війтишина, митрополитів та єпископів і священників Української греко-католицької церкви. Галицька земля повнилась численними паломниками з усієї України. Усім благословення Божого. Молімось. Молімось за перемогу України і єднаймось, дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці. А в особливостях 2 серпня триває 1621 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Просимо наших захисників про опіку Пресвятої Богородиці і дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось. Ми переможемо. З історії 2 серпня в Україні День пам'яті загиблих військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних сил України, і цього дня вшановується пам'ять загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. 1918 року гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави. 2 серпня 1919 року помер Дмитро Вітовський, український політик, військовий літератор, начальник-командант Української Галицької армії, державний секретар військових справ ЗУНР, помер у 32 роки. І як вчить нас митрополит Андрей Шептицький у своїх настановах, вкладайте у свою працю серце. Робіть своє завдання, не чекаючи лаврів. Будуйте рідну хату. Віддавайте 10% на корисні справи для громади. Розвивайте таланти і здібності. Любіть Україну. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею. Любіть Україну. З вірою в перемогу працюємо на благо України, віримо в Україну. А зміни в державі починаються з самосвідомості та сміливих кроків кожного. Силою любові до батьківщини і невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймося у слові, у вірі і в любові, будьмо сильні. Прислухаємось, дорогі слухачі радіодзвони, дорогі українці, до повчальних слів Блаженнішого Патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Будьмо єдині, будьмо сильні, дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю! Радіодзвоник.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері – додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
3: Благословений Бог наш завжди і повсякчас.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

Мій щастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви.

И охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувшись,

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиме

Пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

людини, що твориш чудеса. Зглянься у милостих щедротах на смирення рабів твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

Господнім воля його, бо відає він путь праведним. Зверну увагу на голос благання мого, буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух, початок мудрості – Божий страх, діла рук його – правда і суд, царство.

Господи, голос мій, згляньте на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: своєї половини.
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Не піддаватися емоціям. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга приповідок 25-28. Впродовж останніх кількох днів я розповідав про істини, які можуть змінити стосунки в подружжі, згадує Гері Чепмен. Сьогодні перейдемо до четвертої істини – емоції не мають керувати моїми діями. Протягом останніх 30 років чи більше наша культура надміру зосереджувалася на емоціях. Щодо проблемних стосунків, вона радить: якщо не відчуваєш любови, визнай це і йди геть. Або навіть, якщо відчуваєш біль і злість, будеш лицеміром, коли казатимеш або робитимеш щось добре своїй половинці. Ця філософія, на перший погляд, здається слушною. Але вона не враховує того, що люди – це значно більше, ніж їхні емоції. Так, у нас є почуття, але в нас також є погляди, цінності та вчинки. Якщо переходимо безпосередньо від емоцій до вчинків, ігноруючи погляди і цінності, ми зруйнуємо шлюб. Дії, які випливають з цінностей і позитивних думок, із більшою ймовірністю будуть продуктивними. Цитована приповідка порівнює людину без самоконтролю із містом без мурів. У давнину стіни міста були його першим і головним захистом від ворогів. Без міцних мурів воно було вразливим перед нападом. Так само, коли дозволяємо емоціям брати гору, ми втрачаємо перспективу і стаємо вразливими до всіляких спокус і згубної поведінки. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Натомість зупиніться, поміркуйте, пошукайте щось добре, а тоді зробіть те, що має позитивний вплив. Отче, хочу бути схожим на добре захищене місто, а не на місто зі зруйнованими мурами. Але мені важко тримати себе в руках. Надто часто емоції керують діями щодо чоловіка, дружини. Будь ласка, допоможи мені це змінити. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує перенесення мощей первомученика Стефана, про що дізнаємось. Коли святий Стефан, побитий камінням, віддав Богові свого духа, первосвященики казали покинути його тіло на добичу звірям і птицям. Коли ж цілу добу ніяка звірина навіть не доторкнулася до тіла святого мученика, тоді Гамаліїл, вчитель святого Павла, став в обороні чести Христового слуги і заохотив побожних християн, щоб забрали вночі Стефанове тіло та похоронили за містом. Святий Єронім зазначує, що в цім похороні брали участь святі апостоли. Це сталося 35-го року по Христі. Згодом, казав Гамаліїл, поховати побіч святого Стефана також і тіло праведного Нікодима, який був попереду потайним учнем Ісуса Христа і разом з Йосифом з Ареметеї зложив до гробу Христове тіло. Нікодим умер у домі Гамаліїла. Згодом поховали коло Нікодима також Гамаліїла і його сина. Гріб святого Стефана люди помалу забули. А з 415 року явився покійний Гамаліїл у сні єрусалимському священикові Лукіянові і сказав йому, де спочиває тіло святого Стефана, та доручив йому повідомити про це єрусалимського єпископа Івана. Лукіян повідомив про все єпископа і за його згодою почав розкопувати землю та шукати гріб святого Стефана. Незабаром він знайшов кілька гробів. На однім з них був надгробний камінь з написом «Хеліїл», що значить по-грецьки «Стефанос», а по-українськи «Вінець». Коли Лукіян повідомив про це єпископа, то він разом з єпископом Єрихону і Севастії та численним народом прибув до гробу святого Стефана і відчинив його. Тоді затряслася земля і рознісся приємний запах, а також видужало багато недужих, які були присутні при відчиненні гробу. Тіло святого Стефана було вже обернене в порох, але кості були цілі і в природнім положенні. По огляненні тіла домовину зачинено, після чого відбулося врочисте перенесення святих мощей до церкви Сіону, найстаршої церкви в Єрусалимі, де за причиною святого первомученика почали діятися чуда. В часі перенесення мощей святого Стефана панувала в святій землі посуха. Коли переносили святі мощі до церкви, відразу впав дощ. Мощі Нікодима, Гамаліїла і його сина Авіва зложили в іншій церкві, що її незабаром збудували. Святий Августин засвідчує, що в його місті Гіппо були три воскресіння з мертвих. Один з покійників ожив, коли його тіло помазали миром, яке випливало з костей святого Стефана. Про самого святого первомученика Стефана святий Августин переказав нам вістку, що він був гарний на вроду в розквіті життя та добрий проповідник. Він показав вірним, як треба вмирати. Коли жиди каменували його, то він дивився на небо і молився за них. Бо коли інший забуває про тих, що йому найдорожчі, то він молився за своїх ворогів. А якщо можуть святі мученики різнитися чим між собою, то найславнішим, здається, є той, хто був перший замучений. А святий Григорій Богослов додає, що Стефан молився за своїх убійників, а тією молитвою приніс Богові більшу жертву, як самою смертю, а саме самозреченням і любов'ю до ворогів. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. «То привид!» – заговорили, і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я! Не бійтеся!» Тоді Петро озвався і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе!» «Іди!» – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий!» І перепливши, прибули в землю Генезарецьку.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Приклад про апостола Петра, який йшов по воді, відкриває нам дуже велику правду християнського життя. Попередньо, коли апостоли побачили особу, яка йде по воді, то злякалися. Коли ж вони впізнали Ісуса Христа, то Петро після Ісусових слів почав іти до нього по воді. Доки Петро дивився на Спасителя, він ішов. Але тільки-но почав усвідомлювати, що він людина і що йде по воді, а людині не властиво ходити по воді, почав тонути. Так буває і в нашому житті. З історії церкви знаємо, що взірцем християн є мученики, які завжди, незважаючи на обставини, жили вірою. І доки ми живемо вірою, не оглядаючись на будь-що, ми наче можемо йти через усілякі обставини нашого життя. Коли намагаємося якось реально, по-людськи дивитися на обставини, то відразу починаємо тонути. У християнстві не тільки песимізм, а й навіть реалізм, як також ідеалізм, не є можливі. У християнстві можливо жити лише вірою. Лише віра дає нам змогу йти всупереч будь-яким обставинам. Віра і вдивляння в особу Ісуса Христа. Тому віра – це фундамент, основа. Віруючи, можемо пережити всі життєві бурі, незгоди та ситуації у відповідь на те, що Господь нас покликав йти через ті реальності життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реджі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Урок метелика. У коконі з'явилася маленька щілинка. І чоловік, що випадково йшов поруч, довго спостерігав, як через неї намагається вибратися метелик. Йому видалося, що метелик зробив усе, що міг, і вже не має сил. Тоді, захотівши допомогти метелику, чоловік витяг складеного ножика і розрізав кокон. Метелик виліз відразу, але його тіло було слабке і немічне, а крила прозорі і ледве рухалися. Чоловік далі спостерігав за ним, думаючи, що крила метелика розпрямляться і зміцніють, і він полетить. Але цього не сталося. Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тіло і невипрямлені крила. Він так і не полетів. Але ж тому, що чоловік, який хотів допомогти, не розумів, що зусилля, які докладає метелик, аби вибратися з кокона, потрібні йому, щоб рідина перелилася з тіла в крила. Інколи саме такі зусилля потрібні нам у житті. Ми могли б жити, не стикаючись із труднощами. Але ми не могли б тоді бути такими сильними, як тепер. Ми ніколи не змогли б літати.
0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне радіо дзвонить.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо Дзвон.

0: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь, за правду ідучи.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів.

0: Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в намірені Святішого Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Спільна вечеря. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, а він зі мною. Книга Откровення 3.20. Спільна вечеря здебільшого символізує сім'ю. Якщо Ісус стукає і хоче вечеряти з кимось, це може бути як проханням бути прийнятим до серця кожного з нас, так і бажанням увійти до нашої сім'ї, мати спілкування з нами і розділити трапезу. Тобто об'єднатися таким звичним для людей способом, як спільне споживання трапези. Ми можемо його прийняти, коли вибудовуємо стосунки повні любові і взаємоповаги. Коли проводимо разом час у молитві і читанні Святого Письма. Ісус стукає і чекає. Ісусе, я знаю, що ти хочеш увійти в нашу сім'ю і перебувати в ній. Я відчиняю перед тобою двері свого серця, а також запрошую тебе до нас, у наш дім. Ми будемо намагатися створювати всі умови, щоб ти почувався добре поміж нас, менше сваритись, не принижувати одне одного і випереджати одне одного служінням. Допоможи нам, Боже. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей Шептицький.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа, храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці та села Гвізд, Апостольство Доброї Смерті, Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Нацгвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Тлумач, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Перевози, Саджава, Яблунька, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

0: оберігав.
1: Ви на хвилі радіо дзвони.
2: Радіо дзвони, дзвонує ФМ. Радіо дзвони, дзвонує ФМ.
1: Твоє рідне радіо.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом.

0: світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крови і водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа, храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці та села Гвізд, Апостольство Доброї Смерті, Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Нацгвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Тлумач, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Перевози, Саджава, Яблунька, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Не вигадуйте собі ідеали. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіо

0: перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Притча про маячок. Настав вечір. Один чоловік узяв маленьку свічку і почав підніматися з нею по довгих гвинтових сходах. «Куди ми йдемо?» – запитала свічка. «Ми здіймаємося на вежу, щоб освітити кораблям дорогу до гавані». «Але жоден корабель у гавані не зможе побачити мого світла», – заперечила свічка. «Хоча твій вогник і слабкий», – сказав чоловік, – «але все одно гори якомога яскравіше, а про решту подбаю я». Отак, ведучи бесіду, дісталися вони до верхівки вежі і підійшли до великої лампи. Чоловік запалив лампу від малої свічки, і невдовзі, відбившись від великих вилущених дзеркал, її світло розлилося на багато миль у глиб моря, освітлюючи дорогу кораблям і мандрівникам. Вогник у вашій душі також може змінити життя, світогляд чи долю людей, навіть якщо ви не усвідомлюєте цього повною мірою.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У славному місті Галич є подружжя Ярослав і Ольга Гамляві, які 19 липня відзначили 45-річчя спільного життя. Крізь роки разом пронесли глибоке почуття мудрості, витримали різні виклики часу і далі проходять свою життєву дорогу з Господньої ласки, в любові, розуміючи одне одного. Гордістю яких, опорою і потіхою є сини Петро та Ігор із сім'ями. 26 липня 65 років виповнилось Ярославу Гамлявому, а 30 липня – ювілей 65-ліття Ольги Гамляве. Отож, у подружжя, мабуть, яскраві емоції, незабутні події середини літа 2026 року. Пан Ярослав – пожежник, який багато років рятував людей у різних ситуаціях, що вимагає сили і мужності, захоплюється рибалкою, а пані Ольга – бухгалтер, тому є пильною і відповідальною. Кажуть, вони добрі господарі, працьовиті і завжди готові допомогти ближньому. Дбають про порядок в оселі і біля хати. Пані Ольга вирощує квіти, милується гладіолусами, у погляді якої привітність і лагідність. Обидвоє створюють затишок, куди хочеться прийти і помилуватись, насолодитись і збагатитись. Бо в пошуку світла спрямовують свою волю до справедливості. А це нелегко в сучасному світі, де повно зла і поневірянь. Як у Святому Письмі перше послання Петра 1:22 «Послухом правді очисти душі свої через Духа Святого на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного». Хай ці слова стануть джерелом сили і надії на кожен день. А вслухаючись у Слово Боже для духовного зросту, скажемо, що вони турботливі, чуйні, плекають морально-християнські цінності і почуття прекрасного, серце яких гомонить про доброту, щирість і любов, як світильник на життєвій дорозі, що світить дітям і є добрим прикладом життєвої мудрості. Як у Святому Письмі, всяка премудрість від Господа, з ним же вона і повіки. З вірою в перемогу подружжя-ювіляри моляться з надією, що буде мир в Україні і в цілому світі. За все Ярослав і Ольга Гамляві дякують Богові, і для яких ще такі вітальні слова. На вістрі часу мережиться життя в малюнках сірих і яскравих. Така незвідана ця теорія буття веде до важливих справ і мрій цікавих. А по землі Божа благодать витає, і ви це знаєте. У душі світло і тепло плекаєте, та й милосердя виткане не змарніле. На життєвій дорозі знаходите червоне і біле. Ви, кажуть, непохитні у вірі й надії, що Господь у всьому допоможе. Маєте чисті помисли і світлі мрії. Вас завжди приваблює те, що гоже. Відповідальність і мудрість хай сягають висот. Слово вагоме, що порадить і навчить. Ви ж пізнаєте істину і таїнство душі людських щедрот. А сьогодні така непроминальна, благословенна мить. Хай міцніє дух у витканій галереї життя і знешкодить всіляке лихо, гіркоти. Впевнено перемагайте, хай звучить музика буття. Бережіть честь, любов і гідність, сваволі супроти. Многих і благих літ вам під Божим благословенням. Вас, шановні й дорогі, щиро сердечно вітають діти і четверо онуків – Давид, Настя, Петрик і Христинка. І цей музичний дарунок прозвучить для Ярослава і Ольги Гамлявих, які проживають у Галичі з нагоди ювілеїв.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре. Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало, Він за

0: для нас людей
1: і нашого ради спасіння
0: зійшов із небес і воплотився з Духа Святого
1: і Марії
0: Діви і став людиною і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

0: наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице.

0: жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Не піддаватися емоціям. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга приповідок 25-28. Впродовж останніх кількох днів я розповідав про істини, які можуть змінити стосунки в подружжі, згадує Гері Чепмен. Сьогодні перейдемо до четвертої істини – емоції не мають керувати моїми діями. Протягом останніх 30 років чи більше наша культура надміру зосереджувалася на емоціях. Щодо проблемних стосунків вона радить: якщо не відчуваєш любови, визнай це і йди геть. Або навіть, якщо відчуваєш біль і злість, будеш лицеміром, коли казатимеш або робитимеш щось добре своїй половинці. Ця філософія, на перший погляд, здається слушною. Але вона не враховує того, що люди – це значно більше, ніж їхні емоції. Так, у нас є почуття, але в нас також є погляди, цінності та вчинки. Якщо переходимо безпосередньо від емоцій до вчинків, ігноруючи погляди і цінності, ми зруйнуємо шлюб. Дії, які випливають з цінностей і позитивних думок, із більшою ймовірністю будуть продуктивними. Цитована приповідка порівнює людину без самоконтролю із містом без мурів. У давнину стіни міста були його першим і головним захистом від ворогів. Без міцних мурів воно було вразливим перед нападом. Так само, коли дозволяємо емоціям брати гору, ми втрачаємо перспективу і стаємо вразливими до всіляких спокус і згубної поведінки. Не дозволяйте емоціям керувати вами. Натомість зупиніться, поміркуйте, пошукайте щось добре, а тоді зробіть те, що має позитивний вплив. Отче, хочу бути схожим на добре захищене місто, а не на місто зі зруйнованими мурами. Але мені важко тримати себе в руках. Надто часто емоції керують діями щодо чоловіка, дружини. Будь ласка, допоможи мені це змінити. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».
2: Радіо Дзвони FM.

0: Читай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує перенесення мощей первомученика Стефана, про що дізнаємось. Коли святий Стефан, побитий камінням, віддав Богові свого духа, первосвященики казали покинути його тіло на добичу звірям і птицям. Коли ж цілу добу ніяка звірина навіть не доторкнулася до тіла святого мученика, тоді Гамаліїл, вчитель святого Павла, став в обороні чести Христового слуги і заохотив побожних християн, щоб забрали вночі Стефанове тіло та похоронили за містом. Святий Єронім зазначує, що в цім похороні брали участь святі апостоли. Це сталося 35-го року по Христі. Згодом, казав Гамаліїл, поховати побіч святого Стефана також і тіло праведного Нікодима, який був попереду потайним учнем Ісуса Христа і разом з Йосифом з Ариматеї зложив до гробу Христове тіло. Нікодим умер у домі Гамаліїла. Згодом поховали коло Нікодима також Гамаліїла, його сина. Гріб святого Стефана люди помалу забули. Аж 415 року явився покійний Гамаліїл у сні єрусалимському священикові Лукіянові і сказав йому, де спочиває тіло святого Стефана, та доручив йому повідомити про це єрусалимського єпископа Івана. Лукіян повідомив про все єпископа і за його згодою почав розкопувати землю та шукати гріб святого Стефана. Незабаром він знайшов кілька гробів. На однім з них був надгробний камінь з написом «Хеліїл», що значить по-грецьки «Стефанос», а по-українськи «Вінець». Коли Лукіян повідомив про це єпископа, то він разом з єпископом Єрихону і Севастії та численним народом прибув до гробу святого Стефана і відчинив його. Тоді затряслася земля і рознісся приємний запах, а також видужало багато недужих, які були присутні при відчиненні гробу. Тіло святого Стефана було вже обернене в порох, але кості були цілі і в природнім положенні. По огляненні тіла домовину зачинено, після чого відбулося врочисте перенесення святих мощей до церкви Сіону, найстаршої церкви в Єрусалимі, де за причиною святого первомученика почали діятися чуда. В часі перенесення мощей святого Стефана панувала в святій землі посуха. Коли переносили святі мощі до церкви, відразу впав дощ. Мощі Нікодима, Гамаліїла і його сина Авіва зложили в іншій церкві, що її незабаром збудували. Святий Августин засвідчує, що в його місті Гіппо були три воскресіння з мертвих. Один з покійників ожив, коли його тіло помазали миром, яке випливало з костей святого Стефана. Про самого святого первомученика Стефана святий Августин переказав нам вістку, що він був гарний на вроду в розквіті життя та добрий проповідник. Він показав вірним, як треба вмирати. Коли жиди каменували його, то він дивився на небо і молився за них. Бо коли інший забуває про тих, що йому найдорожчі, то він молився за своїх ворогів. А якщо можуть святі мученики різнитися чим між собою, то найславнішим, здається, є той, хто був перший замучений. А святий Григорій Богослов додає, що Стефан молився за своїх убійників, а тією молитвою приніс Богові більшу жертву, як самою смертю, а саме самозреченням і любов'ю до ворогів. Радіо «Дзвони», ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: свободу рідної держави.
1: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
3: Урок метелика. У коконі з'явилася маленька щілинка, і чоловік, що випадково йшов поруч, довго спостерігав, як через неї намагається вибратися метелик. Йому видалося, що метелик зробив усе, що міг, і вже не має сил. Тоді, захотівши допомогти метелику, чоловік витяг складеного ножика і розрізав кокон. Метелик виліз відразу, але його тіло було слабке і немічне, а крила прозорі і ледве рухалися. Чоловік далі спостерігав за ним, думаючи, що крила метелика розпрямляться і зміцніють, і він полетить. Але цього не сталося. Решту життя метелик волочив по землі своє слабке тіло і невипрямлені крила. Він так і не полетів. Але ж тому, що чоловік, який хотів допомогти, не розумів, що зусилля, які докладає метелик, аби вибратися з кокона, потрібні йому, щоб рідні.

0: Тина перелилася з тіла в крила. Інколи саме такі зусилля потрібні нам у житті. Ми могли б жити, не стикаючись із труднощами. Але ми не могли б тоді бути такими сильними, як тепер. Ми ніколи не змогли б літати.
1: Ви слухаєте «Радіо Дзвони». Рідне «Радіо Дзвони».

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвон.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Криниця Слова». В ефірі Марія Солодчук. У програмі «Криниця Слова» актор-письменник Дмитро Равх Дим, воїн-доброволець, позивний артист, захисник України з 2014 року, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Дмитре, слухачі Радіо Дзвони десь уже познайомились з вами, вашою душею, такою творчою, натхненною любов'ю. І презентуємо книгу. Це перша книга новел під назвою «Де любов, там і я». Де любові немає, там і мене немає. Як ви пишете у слові від автора, що мене часто запитують, чому Дим, а не Равх? І я запитаю.
1: Я дуже люблю своє прізвище. Равх, коріння німецьке і історія роду – це цікаво. Але свої твори я хотів, щоб у мене був звучання української мови. Я дуже люблю українську мову. А з німецькою, німецький іменник Равх в перекладі на українську означає «дим». Тому і сутність не змінюється.
0: Так все просто.
1: Я би не сказав, що легко. Це насолода. Це щастя жити в любові. Але це не легко, бо це є постійна праця над собою. Досконалення. Багато хто критикував з літераторів, чому книга називається така довга назва. Каже, не можна книгу так довго назву. Я кажу, ну так, як я видаю за свої власні кошти, я порушую ваші правила. Але в цій назві я хотів дати цю суть. Я завжди казав і кажу, що я дуже люблю вислів Біблії «Бог є любов». Якщо розшифрувати цю назву книги, це можна сказати так: де Бог, там і я. Де Бога немає, там і мене немає.
0: Дуже влучна назва, як я вважаю, де любов, там і я. І як ми знаємо, без Бога ні до порога. Так нас вчили батьки і так вчимо своїх нащадків. Дарувати людям любов – це благородно.
1: Це щастя. Це щастя. Це таке щастя, коли ти можеш нести любов. Вона світла, вона безкорисна. І коли ця книжка ще не була написана, тільки перші твори, мені прийшла ця назва. Ще не було творів, а назва вже була. І я не міг відійти від цієї назви, я не міг її змінити. Наприклад, друга збірка ще не написана, але я вже знаю, як вона буде називатися. Вона буде називатися двома словами – «Живіть, любіть».
0: Чудово. Ось прислухався і до висловів письменників деяких. Не всі однаково думають, а треба слухати інших, але робити, як Бог підказує. В програмі «Наші гості» Дмитре, ми говорили, що багато людей направлялось на краще від вашої любові, від ваших вчинків.
1: Я завжди казав, що людину змінити неможливо. І я ніколи не зможу змінити ніяких людей. Люди тільки самі можуть себе змінювати. Але своїм прикладом, своїми думками, своїми поступками ти людину можеш підштовхнути до правильного шляху.
0: Десь полікувати.
1: Десь полікувати. Найкращий вчитель – це твої вчинки і сам ти.
0: Бо Господь каже нам, що вас без вас я спасти не можу.
1: Коли мені кажуть, ти мене так змінив в кращу сторону, я кажу, не я змінив, ти сам себе змінив. Але, можливо, через якісь мої поступки, мої слова, через мої думки, які підштовхнули тебе до цього, але змінював ти сам себе.
0: Дмитре, я вважаю вас героєм, знаючи ваші вчинки і те, що ви стали добровольцем, це вже можна вважати людину героєм.
1: Я не вважаю себе героєм. Завжди кажу, для мене дуже велика честь носити таке звання «Захисник батьківщини». І я дякую Господу Богу за те, що я удостоївся такої честі бути захисником батьківщини. Це, мабуть, найкращий вчинок в моєму житті, яким я пишаюся, що я доброволець.
0: Дмитре, ви навчились любити, ви навчились слухати голосу Божого. Ви допомогли багатьом побратимам ставати на шлях істинний. І ви творча людина. Ви не були письменником. Як ви ним стали? Як ви почали писати?
1: Ой, боявся. Спочатку дуже боявся. Куди ти лізеш? Це не твоє. Є скільки письменників в Україні, і ти ще починаєш писати. А що ти будеш писати? Чи вмієш ти писати? Дуже багато таких було. Але перші свої твори не були, мабуть, спасіння для мене самого. Щоб вийти з депресії. Після війни, в 15-му році, коли повернувся в мирне життя, важко, я не міг знайти себе. На війні мені очі відкрилися, і я став іншою. Я вже не міг жити так, як я жив раніше.
0: Іншою людиною.
1: Так, а жити по-новому я не вмів і не знав. Оце, напевне, проблема всіх ветеранів, які приходять після війни, це знайти себе. І ті ж самі депресії в мене, і це і назад тянуло на фронт, а тут здоров'я почало здавати, і... Ноги почали німіти, відказувати, і ти розумієш, і все. І перші новели це було як допомога самому собі.
0: Рятівне коло.
1: А потім, коли друзі почали читати, і я побачив, що вони знаходять світло в цих творах, я зрозумів, що я можу писати. Я можу непогано писати. І такий вислів є: через мистецтво побачити світло. Господь Бог подарував людству різні види мистецтва. За допомогою мистецтва ми відкриваємо очі, ми по-іншому бачимо світло, по-іншому бачимо світ. І мистецтво допомагає людям осягнути оце божество, оцю любов, цю мудрість. І дякувати Богу, що мене привернув те, що я пішов в театр, працював актором театру.
0: Тобто ви себе знайшли з Божої ласки?
1: Я знайшов себе в мистецтві, так. І перші твори так. Пам'ятаю, що перші новели я звернувся до Барана Євгена Михайловича. Це було в мене чи 6, чи 5 перших творів. Щоб він прочитав, я хотів почути критику. І він досить гарно дав відгуки. І це він навіть мені підказав, коли написав «Спомин серця». Це назву він підказав. Сказав, от назви «Спомин серця». Я йому дуже вдячний за це. Воно дійсно гарно звучить так, «Спомин серця».
0: Вашу книгу я прочитала як на одному диханні, а деякі новели навіть перечитувала. От ця новелка «Спомин серця», вона дуже близька мені. Ми з вами знайомі, і кожне слово – це справді спомин серця. Тут ваш спомин серця. Донесімо сьогодні до слухачів радіо «Дзвони» цю новелку.
1: Хотів поділитися тими почуттями, тим станом душі. Ви знаєте, ніколи так не любиш свою батьківщину дома, як ти любиш її вдалечині, на чужині. Сказати слобожанщина, що вона мені така дуже чужа, ні. Але мене завжди тянуло на Прикарпаття. І якби мені економічно важко не було жити в ті періоди, я завжди знаходив кошти, і раз в рік я їхав у свою рідненьку Новицю. До вашої уваги, спомин серця. Нарешті я в вагоні. Хвилювання моєму немає меж. Я їду додому. Я їду на свою батьківщину. Я їду в свою рідненьку Новицю. Наспіх розміщую сумки, сідаю на своє місце, витягую кросворди, машинально їх переглядаю, але намарно. Хоча й запитання, і відповіді не проблема, але в моїй свідомості живе одне – Новиця. Потяг рушає з місця і з кожним кілометром наближає мене все ближче до рідного краю. У вагоні лунає музика, звучить пісня гурту «Океан Ельзи», і моя душа в унісон співає. Я їду додому, до себе додому, де очі знайомі і завжди нові. Уже 15 років я проживаю на Слобожанщині. Вона приязно мене прийняла, любові відповідаю я, але найтепліше місце в моєму серці посісти не може. Там навіки поселилась Новиця. Ні їсти, ні спати не можу, хвилююсь, виходжу на кожну зупинку на пероні. Полтава, Київ, Здолбунів, Тернопіль. І ось нарешті Івано-Франківськ. Одна нога моя вже на батьківщині. Від радості сильно калатає в грудях. Мені стає зле, і я присідаю на лавку. Тремтячими руками запалюю цигарку. Заспокоївшись, приходжу до автобусної зупинки. Автобус Іван-Франківськ-Долина. Запитую водія: візьмете до Калуша? Сідайте, відповідає він. Швидко ж сідає біля вікна. Рушаємо, знову проїжджає рідненькі населені пункти. Павлюка, Майдан, Бондарєв, Вістова, Підгірки, Хотінь. І ось знайомий переїзд. Вискакую з автобуса і біжу на зупинку. І влітку, і взимку стояв тут, зупиняючи транспорт словами «До Новиці візьмете?». Сигнали, біля мене зупиняється автомобіль. З машини виходить сусід, Гриньків Ігор, і гукає: «Діма, сідай!». Швидко сідаю в машину. «З приїздом, вітає мене Ігор!». «Дякую. Ну як тобі живеться на Харківщині?». «Чудово, вже звик». «Але в Новиці тягне». «Тягне, дуже тягне». «Як не як, це батьківщина», – підсумував Ігор. Приїжджаємо в село Добровляне. Теж рідне моїй душі місце. Тут досі багато друзів, знайомих. В кінці села прошу Ігоря зупинитись. Далі хочу пройтись пішки. Праворуч видніється стадіон. Мені теж випала честь одягати футболку місцевого футбольного клубу. За стадіоном невеличкий ставок. Ми називали його Калабанею. На цьому ставку кожної зимки грали в хокей. У той час рідко у кого були ковзани, в основному валянки, та клюшку придбати було важко. Тож підбирали потрібну вигнуту гілку з дерева, зрізували, підтісували, виходила чудова клюшка. Замість шайби інколи слугував звичайний камінець. І ось рідненька Новиця. Розпочинається вона з долинського кута. Важка сумка на плечах майже не відчувається. Серце вистрибує з грудей, ноги не йдуть, а біжать до батьківської оселі. Ненадовго зупиняюсь біля воріт. Пригадую, сусіди розповідали, що мама годинами тут стояла, чекаючи мого приїзду. Уже немає батьків. Я зітхнув, і сльози накотилися на очі. Нас у сім'ї 5 дітей. І коли комусь розповідає, що ми ніколи не бились, не сварились, мені ніхто не вірить. Кажуть, що так не буває. Буває! Буває і буде завдяки нашим батькам, які вклали в нас багато своєї любові. У батьківській оселі залишилась проживати наймолодша сестра Галя. На її плечі випав найбільший тягар. Хворіли, і на її руках помирали батьки. І коли я, брат Коля, Світлана, Марія завітаємо до рідної домівки, тепер Галинка нас зустрічає з великою батьківською любов'ю. І ось Галя вибігає з будинку. «Діма, братчик, приїхав, обіймає, цілує мене. Заходимо до оселі. У сестрички завжди стіл швидко накривається, як скотина-самобранка». Через декілька годин сестри-чоловік Володимир заводить автомобіль, і ми вирушаємо на кладовище. Там спочивають наші батьки, родичі, друзі, сусіди. Залишивши на кладовищі багато сліз і хвилювань, піднімаємось до пам'ятного хреста Марійці. У далекому минулому, на цьому високому місці, загинула наша односельчанка Марійка. Вона підпалила бочки смолою, попередивши сусідні села про татарське військо. За це й була страчена ворогом. Я стою на цій висоті і любуюсь. Унизі, як на долоні, розгортається в моїй рідненька новиця. Усі ці дні я намагався провідати рідні куточки моєї новиці. Ось баня, гірка, бушина, Марківшука, гора, ялинка. Ось рідна школа, де навчався 10 років. Заходжу в будинок культури, де працює моя рідна сестра Марія. Яке велике задоволення отримав, коли на вулиці вітали зі мною «Слава Ісусу Христу!» А я відповідав «Слава навіки Богу Святому!» Які рідні і теплі для мене слова! І як мені бракуватиме цього привітання на Слобожанщині! Часто запрошували в гості друзі, родичі. Галинка завжди наказувала «Дімо, тільки не напийся!» А я всі 2 неділі ходив п'яний. П'яний не від алкоголю. Я п'янів від щастя і рідного новицького повітря. І ось наступає той момент, якого я так боявся. Час повертатися. І як не плакала моя душа, як не протестувала моя свідомість, як не бунтував мій розум і тіло, я збираю сумку і їду на вокзал. Усю зворотну дорогу смакував пам'яті час, проведений в новиці. Я знаю, що у кожної людини є такий рідний куточок, куди вона повертається і переживає все те, що переживаю я. Розумію, що точнісінько так моя донечка після довгої розлуки з великим хвилюванням і любов'ю буде повертатися до своєї рідненької Андріївки. А я знову заощаджуватиму кошти на квитки, щоб наступного року провідати свою неповторну, найдорожчу, рідненьку, новицю, новицю, новицю.
0: Дякую, Дмитре. Отже, наша рідненька новиця у нашому спомені, у серці і в душі. І нагадую назву книги «Де любов, там і я». Отже, Дмитро всюди з любов'ю, чи в новиці, чи на Слобожанщині. Які ще новели?
1: Майже всі новели, оповідання, майже всі написані на реальних подіях. І пізніше, коли вже почав писати, я зрозумів, я навіть сам не замітив, кожна новела несе якусь соціальну проблему, яка потрібна людям. І велике задоволення, коли люди читають і знаходять свою новелу. Комусь ця, комусь та, комусь... Я пам'ятаю спілкування на роботі, біля мене сидів хлопець, такий дуже розчарований. Каже, що сталося? Він каже, не питай, а проблеми в сім'ї? Кажу, які проблеми? Він каже, ти знаєш, я вчора підняв руку на свою дружину. Я ніколи не піднімав, підняв, і сім'я рушиться, і я себе не люблю за це, і так далі, неправильно. А він такий по житті гордоливий, є якась така і самозакоханість, і так далі. Ну, кожна людина є якісь недоліки. А спілкуючись з ним, в мене ще не було тоді збірки, але були деякі твори надруковані. Я витягнув твір «Тато». Кажу, на, прочитай. Він не хоче. Кажу, прочитай, він легенький, він швидко читає. Він прочитав, вийшов, не було його хвилин 10. Потім він зайшов з плаканими очима. Це така людина. І заплакані очі. Я не міг повірити, невже?
2: Довіда.
1: Так. І він проронив сльозу, сів біля мене, задумався, каже, а ти знаєш, я так мало часу приділяю своїй дитині. Постійно щось всуну, комп'ютер, там то, або мене тільки не турбувало. Я, каже, якось по-іншому перегляну своє життя. І я його зустрів через декілька місяців, гуляючи по місту. Він йшов з дружиною, сином, щасливий. І я розумію, що в деякій мірі і цей твір допоміг йому переусвідомити свої вчинки в сім'ї, відношення до дружини, відношення до дитини. І це щастя, коли вони допомагають. Я не кажу, що всім вони. Та людина, яка прагне, вона знаходить свою. Божевільний він навела. Я спостерігав за цією людиною, це на реальних подіях. Це проходило в Івано-Франківську події. Мені здається, до сих пір там. Оцей напис, хочу відходу баки не кидати, штраф 300 гривень. Не знаю, ну, можливо, вже тепер замалювала, але мене вражило це теж. І коли закінчував цю новелу «Божевільний», я навіть сам не задумувався, якось Господь Бог мені відкрив у такий момент, що в слові «Божевільний» такий смисл. Боже, я вільний. Інколи здається, що хтось тобі допомагає, коли ти пишеш. Друзі питали, Дмитре, скільки ти випив, щоб таке написати? Жодної каплі алкоголю. Ніколи. У мене кожний твір починався з молитви, з благословіння Господнього, прохання до Бога, щоб був в моїй свідомості, моїй мудрості і підказував мені. І тоді я брав ручку, і тоді я писав. Я їм наведу приклад, кажу, якщо художник намалює картину і вживатиме багато алкоголю, яку енергетику нестиметься картина? І коли ти цю картину принесеш в квартиру, яку енергетику ти принесеш в свою оселю? Так само і твори. Тому я дуже сильно страдаю. У мене сестра Марія каже, Дмитре, ти читаєш свої твори і плачеш. Ну ти ж сам це написав, сам це придумав. Бо я переживаю життя своїми героями знову і знову.
0: А читаючи, дійсно неможливо не переживати. Настільки якось доступно і просто, і піднесено, і хвилююче. Тобто і про людську доброту, як у вас відзначено, вірність чи зраду. А найважливіші слова, щоб завжди залишатися людиною. Спрямовані ваші новели саме на це.
1: Ось, наприклад, твір «Приречена». Тут висвітлюється проблема алкоголізму. З приходом в українську культуру російської росіяни перенесли нам традицію свого народу, дуже негативно, яка так коренилася в нашу культуру, з якою нам треба вже працювати і викорінювати. Це алкоголізм.
0: Принесло велике зло.
1: Так. І читаючи українську літературу 18-19 століття, не було такого алкоголізму в української нації, українського народу. А вони несли. Вони ще навіть описували, що козаки на Січі пили і так далі. Коли читаєш цю історію.
0: Це надумане.
1: Так, надумане. Вони перекручували пов'язати свої культури. Що це. І на превеликий жаль, їхні багато цього негативного вкладу існує. І я хотів висвітити якраз цю проблему алкоголізму. Особливо жінки, яка ніколи не вживала алкоголь. Ніколи. Але з любові до свого чоловіка
0: вона піддалась на це.
1: Піддалась, щоб не втратити його. І в кінечному результаті, ви знаєте, це так, як мене кажуть, чим відрізнити, що це від Бога йде. Я завжди згадую, як казав Христос в Євангелії, коли йому сказали, там люди проповідують великов. Він каже, чим словом вони це ведуть? Він каже, твоїм, Боже, значить добре це і так далі. Я завжди кажу, має бути кінечний результат. Якщо це від Бога, кінечний результат завжди буде позитивний. І буде світлий. А як сказати, що сатана не може творити добро і любов? Може. Але тільки в цілях, аби тебе заманити. І в кінці привести тебе до згуби. І так само вона, рятуючи свою сім'ю, причастилася сама до алкоголя. Але в кінечному результаті вона і втратила і чоловіку, і сім'я розвалилась. І вона набула величезну проблему – алкоголізм.
0: Але завершується новела все ж на позитиві.
1: На позитиві. Завжди хочу дати світ. Я пам'ятаю, коли писав цю новелу, хотів закінчити її трагічно. Але трагедії інколи заставляють людей думати. І тут мене заблокувалося, і я вже не міг писати твір, поки не написав фінал. Потім я повернувся і написав вже новелу. Бо якщо звідти хотіли мені, щоб я написав, то бо я впевнений, що благословення якось. Я інколи перечитую і кажу, та не міг я так написати. Це по-любому мені хтось там доповнив. Я знаю, хто це звичайно, божественні сили, це любов.
0: Любов. Де любов, там і я. Насамперед мене назва дуже привабила. Ну потім я просто не читала, а ніби десь бігла. Хотіла більше і більше прочитати.
1: От я люблю дуже твір «Друзі». Це про собак. У мене головні герої собаки розмовляють як люди. Цей твір написаний на реальних подіях. Це дійсно існували ці собаки. І дві собаки, які там згадуються, це мої, які задихнулись у пожежі. І я хотів написати. І цей собака, я його назвав Джек, чорний, потім назвала його нова господиня. Він дійсно на реальних подіях. Я дуже люблю цей твір. Рідне місто. Рідне місто, якраз висвічується проблема людей, які зробили помилку в своєму житті і були ув'язнені. І щоб повернутися в мирне життя, чи сприйме їх суспільство, чи простить їм суспільство їхні вчинки. Бо кожна людина має право на порятунок. Пам'ятаю в Біблії, коли двоє злодіїв було розп'яті разом з Христом на хресті, і в останню хвилину свого життя один із них покаявся і був прощений. І ми не маємо права на людей ставити хрест. Шанс на спасіння, на виправлення своїх помилок ми повинні давати завжди. І герой в мене теж цього твору. Три судимості, важке життя, зрада друзів, немає родини, немає нічого. Але в кінці він привернувся до Бога. Він зрозумів, що Господь Бог в його житті остання надія.
0: І хочеться тут трішки дати вам відпочити, Дмитре, далі говорячи про новели із книги «Де любов, там і я». Де любові немає, там і мене немає. Як у святого Франциска, на дрібку меду більше мух зловиться, ніж на повну посудину оцту. Кілька слів, сказаних з любов'ю, зроблять більше враження на грішника, ніж потік злобних повчань. Вдумливо сприймаємо це і аналізуємо свої вчинки, дорогі слухачі радіодзвони, говорити з любов'ю, чинити з любов'ю. Адже у Біблії сказано, що Бог доручив нам служіння відновлення стосунків. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення. Записано у другому посланні Коринтян 5:18. Отже, все зводиться до того, щоб настало світло, щоб примирити один з одним, щоб покращити.
1: Я не ставив ніколи перед собою ціль слави, грошей, визнання, бо ти пишеш, ти такий молодець. Ні, мені це не потрібно. Це таке щастя, коли твої твори дійсно допомагають людям. І люди, які спіткнулися, знаходять свій твір, і він їм допомагає в житті, і вони знаходять себе і міняють себе. Це щастя. Це щастя, що ти можеш нести. Не ти, це Господь Бог несе, але через тебе може йти оце світло. Це велике щастя. У мене є одна така новела «Боже, прости». Це видумана, фантазована, але я дуже дорожу нею, бо мені дуже було важко писати. Народилася вона із-за того, що ми з братом спілкувалися за тиранів людства. Сталіна, Гітлера і так далі. Я кажу, ну не нам судити. Ми можемо сказати свою думку, але судити все одно буде Господь Бог. А вдруг хтось по-інакшому мислив у останні секунди свого життя, чи спіпокаюсь. Ну, Гітлер покінчив життя самогубством, якщо так, звичайно, не зміг. І я включив фантазію на рахунок смерті Сталіна. Всі ми знаємо з історії, що він троє суток лежав паралізований, до нього не підпускав ні лікарів, нікого. Я включив фантазію, а якщо би він мислив? Що би він мислив? Як би він мислив? Як би він говорив з Богом, сатаною, своїм другом і так далі? І мене ніхто не звинуватить, що він не мислив, і ніхто не скаже, що він мислив, бо ми не знаємо, він помер. І я написав таку фантазію. Ну, звичайно, навіть в цій фантазії я дотримуюсь всіх історичних подій, від себе нічого не додавав. Але думаю, що читачу буде цікаво це почитати.
0: Цим самим ми, Дмитре, заохочуємо людей прочитати все ж таки вашу книгу, так? Не прочитаєш всього в одній програмі.
1: Моє щастя, наприклад, новела, я її любив, отримав задоволення, яке писав. Вона дуже комедійна. Мені комедії дуже важко даються. Більш таки трагедії, драми. А це комедійна. Але який філософський смисл, дякувати Господу Богу, що я зумів вложити в це моє щастя. В ньому я бачу себе. Новелла «Дароване життя» – це про УПА. Я дуже її люблю, я дуже неї дорожив. У 13-му році на Майдані я зустрівся з викладачкою. Ми робили такі, палили бочки, грілись, робили такі творчі вечори на Майдані. І вірші читали, і дискутували, щоб підтримувати наш дух. І співали патріотичні пісень. І одна викладачка мені розказала історію про свого дідуся. 54-й рік. Була облава. Він молодий хлопець в УПА. Йому 17 років. І коли була облава, він накрився гілками смереки. І підійшов один НКВДист, постукав я по ногах і сказав, потяні ноги, ботинка видно. І не видав його, пожалів його. Через пару місяців цей юнак все-таки загинув, але успів зачати свою дитину. І цю історію розказувала мені його внучка. І мене так вразило це.
0: цю історію, так, вона вже в людях.
1: Я був в АТО, я носився цією ідеєю, я так хотів написати. І вже на мене територія, дякую Богу, я все-таки написав оцю розповідь. Бо розповідь про таких людей, воно не повинна помирати. Це наші героїчні люди.
0: Це наша історія.
1: Це наша історія. Ну, звичайно, Зозуля, це оповідання. Найбільше наплакався, настрадався. Тоже, але я дякую, я дуже люблю Зозулі. Я її сам написав, і я вже разів 50, і, напевно, сам перечитував. Живіть. Це в мене головний герой дуб. Звичайний дуб. Дерево. Я не знаю, я навчився сам і завжди вчив свою дочку. В цьому бачите живе. Навіть в цьому кріслі, коли ти сидиш, як попало, просто збіжу крісло якось боляче. Все-таки він створений з любові, щоб ти гарно сидів, ну, сів, предмети, все. Тим більше в мене дочка фізик, вона каже, тату, всі навіть тверді предмети, вони складаються з молекул. Молекули живі, як ви бачите, значить в світі нічого не існує мертвого, все живе. І тверді предмети з живих молекул складають. Ну і остання новела «Чемпіон». Я якраз хотів «Чемпіоні» показати це про АТО, але я хотів показати, що хлопці, які взяли зброю в руки, які вбивали ворогів, захищаючи нашу батьківщину, і приходячи на мирну територію, вони не стають вбивцями на все життя. Ні, вони не стають злочинцями, а у них міняється свідомість, як і помінялося в мене і в багатьох інших. І цією новелою я хотів якраз показати, щоб люди зрозуміли цих людей, не боялися ветеранів, підтримували їх, розуміли їх. І дякую Господу Богу за цю збірку. Дякую, що він мені допоміг, що я зміг назбирати кошти, видати, видрукувати цю збірку. Майже весь тираж це був роздарований. Я щасливий. Хай люди читають, отримують задоволення. А я з великим натхненням буду просити Господа Бога, аби дав мені натхнення, мудрість писати все нові і нові твори.
0: Так от, власне, «Чемпіон» – не остання новела, це завершення у цій книзі. А все попереду. Будьмо чемпіонами любові, добра, щастя, людяності і найбільших звершень вам, Дмитре. Хай мрії збуваються, хай вам твориться з любов'ю в серці, в душі, а насамперед з любов'ю до Господа Бога нашого Ісуса Христа в опіці Пресвятої Богородиці. І на завершення ще такі слова зі Святого Письма в книзі Сираха. Сонце, що світить, на все споглядає, і твір Господній повен його слави. Хай ваші твори будуть повні слави для творення добра на рідній українській землі. З Богом на все добре. До нових зустрічей. І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі «Криниця слова», в якій ми презентували книгу «Де любов, там і я», був автор цієї книги Дмитро Равх, воїн-доброволець, позивний артист, захисник України з 2014 року, актор і письменник. Розмову вела Марія Солодчук.
2: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Спільна вечеря. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, а він зі мною. Книга Откровення 3.20. Спільна вечеря здебільшого символізує сім'ю. Якщо Ісус стукає і хоче вечеряти з кимось, це може бути як проханням бути прийнятим до серця кожного з нас, так і бажанням увійти до нашої сім'ї, мати спілкування з нами і розділити трапезу. Тобто об'єднатися таким звичним для людей способом, як спільне споживання трапези. Ми можемо його прийняти, коли вибудовуємо стосунки повні любові і взаємоповаги. Коли проводимо разом час у молитві і читанні Святого Письма. Ісус стукає і чекає. Ісусе, я знаю, що ти хочеш увійти в нашу сім'ю і перебувати в ній. Я відчиняю перед тобою двері свого серця, а також запрошую тебе до нас, у наш дім. Ми будемо намагатися створювати всі умови, щоб ти почувався добре поміж нас, менше сваритись, не принижувати одне одного і випереджати одне одного служінням. Допоможи нам, Боже. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Якщо будете, мої милі браття і сестри, жити за прикладом Божої родини, то вам буде добре проживати на цьому світі. Бо немає більшого щастя на світі, як щастя, любов і згода в родині. Митрополит Андрей

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа, храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці та села Гвізд, Апостольству Доброї Смерті, Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Нацгвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Тлумач, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Перевози, Саджава, Яблунька, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну. Молитва за Україну. Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Благаємо Тебе, Боже, благаємо.

все святою ласкою, вони зберегли святу віру і невинність своєї душі. Пресвята Діво Маріє, особлива заступниця невинних душ, віддаємо тобі наших вояків під твою могутню охорону. Ми знаємо і сильно віримо, що коли ти піклуватимешся про них, то напевно не заплямують своєї душі тяжкими гріхами. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Привітань». В ефірі Марія Солодчук. У славному місті Галич є подружжя Ярослав і Ольга Гамляві, які 19 липня відзначили 45-річчя спільного життя. Крізь роки разом пронесли глибоке почуття мудрості, витримали різні виклики часу і далі проходять свою життєву дорогу з Господньої ласки, в любові, розуміючи одне одного. Гордістю яких, опорою і потіхою, є сини Петро та Ігор із сім'ями. 26 липня 65 років виповнилось Ярославу Гамлявому, а 30 липня – ювілей 65-ліття Ольги Гамляве. Отож, у подружжя, мабуть, яскраві емоції, незабутні події середини літа 2026 року. Пан Ярослав – пожежник, який багато років рятував людей у різних ситуаціях, що вимагає сили і мужності, захоплюється рибалкою, а пані Ольга – бухгалтер, тому є пильною і відповідальною. Кажуть, вони добрі господарі, працьовиті і завжди готові допомогти ближньому. Дбають про порядок в оселі і біля хати. Пані Ольга вирощує квіти, милується гладіолусами, у погляді якої привітність і лагідність. Обидвоє створюють затишок, куди хочеться прийти і помилуватись, насолодитись і збагатитись. Бо в пошуку світла спрямовують свою волю до справедливості. А це нелегко в сучасному світі, де повно зла і поневірянь. Як у Святому Письмі перше послання Петра 1:22 «Послухом правді очисти душі свої через Духа Святого на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного». Хай ці слова стануть джерелом сили і надії на кожен день. А вслухаючись у Слово Боже для духовного зросту, скажемо, що вони турботливі, чуйні, плекають морально-християнські цінності і почуття прекрасного, серце яких гомонить про доброту, щирість і любов, як світильник на життєвій дорозі, що світить дітям і є добрим прикладом життєвої мудрості. Як у Святому Письмі, всяка премудрість від Господа, з ним же вона і повіки. З вірою в перемогу подружжя-ювіляри моляться з надією, що буде мир в Україні і в цілому світі. За все Ярослав і Ольга Гамляві дякують Богові, і для яких ще такі вітальні слова. На вістрі часу мережиться життя в малюнках сірих і яскравих. Така незвідана ця теорія буття веде до важливих справ і мрій цікавих, а по землі Божа благодать витає, і ви це знаєте. У душі світло і тепло плекаєте, та й милосердя виткане не змарніле. На життєвій дорозі знаходите червоне і біле, ви, кажуть, непохитні у вірі й надії, що Господь у всьому допоможе. Маєте чисті помисли і світлі мрії, вас завжди приваблює те, що гоже. Відповідальність і мудрість хай сягають висот. Слово вагоме, що порадить і навчить, ви ж пізнаєте істину і таїнство душі людських щедрот. А сьогодні така непроминальна, благословенна мить. Хай міцніє дух у витканій галереї життя і знешкодить всіляке лихо, гіркоти. Впевнено перемагайте, хай звучить музика буття. Бережіть честь, любов і гідність сваволі супроти. Многих і благих літ вам під Божим благословенням. Вас, шановні й дорогі, щиро сердечно вітають діти і четверо онуків – Давид, Настя, Петрик і Христинка. І цей музичний дарунок прозвучить для Ярослава і Ольги Гамлявих, які проживають у Галичі з нагоди ювілеїв.

Ви слухали програму «Привітань», де ми осібно вітаємо іменинників на ваше замовлення. Хай щастить, на все добре! Програму підготувала і провела Марія Солодчук.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у неділю, ми жертвуємо нашу молитву за єдність і соборність України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш.

0: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».

0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа, храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці та села Гвізд, Апостольству Доброї Смерті, Церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня, Церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Нацгвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Галич, Надвірна, Тлумач, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Перевози, Саджава, Яблунька, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 1, 2, 3, 4.

Для створення сім'ї потрібно полюбити, а для збереження потрібно навчитися терпіти і прощати. Свята Мати Тереза.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок.

0: землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
3: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.

0: дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. «То привид!» – заговорили, і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтесь, це я! Не бійтеся!» Тоді Петро озвався і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе!» «Іди!» – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий!» І перепливши, прибули в землю Генезарецьку.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Приклад про апостола Петра, який йшов по воді, відкриває нам дуже велику правду християнського життя. Попередньо, коли апостоли побачили особу, яка йде по воді, то злякалися. Коли ж вони впізнали Ісуса Христа, то Петро після Ісусових слів почав іти до нього по воді. Доки Петро дивився на Спасителя, він ішов. Але тільки-но почав усвідомлювати, що він людина і що йде по воді, а людині не властиво ходити по воді, почав тонути. Так буває і в нашому житті. З історії церкви знаємо, що взірцем християн є мученики, які завжди, незважаючи на обставини, жили вірою. І доки ми живемо вірою, не оглядаючись на будь-що, ми наче можемо йти через усілякі обставини нашого життя. Коли намагаємося якось реально, по-людськи дивитися на обставини, то відразу починаємо тонути. У християнстві не тільки песимізм, а й навіть реалізм, як також ідеалізм, не є можливі. У християнстві можливо жити лише вірою. Лише віра дає нам змогу йти всупереч будь-яким обставинам. Віра і вдивляння в особу Ісуса Христа. Тому віра – це фундамент, основа. Віруючи, можемо пережити всі життєві бурі, незгоди та ситуації у відповідь на те, що Господь нас покликав йти через ті реальності життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: не радіо.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відповіла.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

світло. Тільки з тобою поряд, знаєш, я літаю знов. Ти моє все, і це помітно, ми одним повітрям.

Боже Вседержителю, наділяй завжди наступника святого Петра своєю благодаттю та благословенню. Дай йому довге життя, добре здоров'я, втіху у страждання. Нехай його апостольська праця принесе якомога більшу користь усьому християнству. Боже, змилосердься над ним за заступництвом Пресвятої Діви Марії та всіх святих, і дай, щоб він усіх нас привів з собою до вічного життя. Амінь.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Подякуємо Богові за сьогоднішній день, за час, пережитий з ним, і попросимо у нього благословення на цю ніч.
1: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105 і 8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву. Зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

0: аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвони.
1: Я молюся хоч на мить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

0: кран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
1: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, очі

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

Ніхто би не подумав, що може так і статись, і що вся Україна прокинеться від страху. Ми вперше всі почули вибухи гранати.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
1: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови.

0: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя Його зроду в рід на тих, які бояться Його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці,

0: і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя.

0: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

це ти, мій Бог. Назавжди, це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдина, як і пора настання. Це ти, мій Бог. Назавжди, це ти.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».